0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kanalimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Hangama ustalara.
1: Hey, ben geldim. Yaxşı mısan? Tuzum musan? Kichkina yaxşı mı? Ben yaxşı mı? Tetiyim ben rahmet. Hava turamı. Le bey, bolalar yaxşı hamas.
2: Oltinchi paradi shu yerda mi?
3: Sağ ol aka.
2: Nega rog'on chaqirib olinglar? Voy, yeriman, o'g'lim emas, yeriman men. Ha, rahmat. Nima faoliyat turaman cha?
1: O, Basri!
4: Ey, polga o'xshaydi, sal chetroq turing, o'g'lim.
1: Basri bekam! Voh, voh, hay, voh, hay, voh, hay, voh, hay. Qarayta, yaxshimisan?
2: Okim, meni xotinim u.
1: Voh, voh, hay, sizda ham xotom, ha?
2: Nima degan ish bu?
1: Xafoma, o'zimizni kulib topamiz hozir.
4: Qarayta, yaxshimisan? Keldim men, 15 kunga qolmay qo'yvarishdi.
1: Hoş, nima oldu qani? Bir boshdan gapirishi.
4: Nima oldu?
1: Holva! Voh, voh, hay, holva degani nima degani?
4: Qiz!
1: Voy, yana qizmi? Voy, voy.
2: Xotinim qiz tug'di deb o'lib ketaverasizmi bekordan bekorga? Ye, meniki ham mana birinchi qiz o'yinda
1: mi? Sizda bitta manda o'lsa bo'ldi.
4: Kechirasiz shu 12-chi palatadan ha? Mamlakat tursunini ana chaqirib oling ha? Ha, shaxsan yerlari keldilar deng ha. Rahmat. Ya salom mamlakat tursunini. Nay birovni xotinim bilan ko'rishmas. O'zingiz xotiningiz bilan ko'rishing. Mamlakat tursunidan men sizlar xafaman. Juda ham xafaman iya. Ha, bizdan men maslahatga tug'ib yuboribsiz. Ha, 3 kun bordi-yu hali. Ha, mayli, bo'lar shu yerda. Nechta bo'ldi bu yog'i? Bitta. Rostami? Ha, bu joy. Men bo'lmas qotdi dedi-yu. Nahotki bitta bo'lsa. Shunga 9 oy o'g'ri bo'ldingizmi? Ha, bir oylik ish ekan-da bitta bo'lsa. Ha, buni ko'paytirish kerak-ku. Qo'yanlar qanaqa ular ham bittadami? Voy, u chekam, kam. Ko'paytirish kerak, buni ko'paytirish kerak. Mayli, men ketdim, men shoshib turibman. Ovora bo'lmang, ovora. Quruq keldim, quruq ketaman. Rahmat. Uyda hamma narsa bor, men shunda keldim, shunda kelaman. Hali ertaga soat 7 da yo o'zim kelaman, yo shopirim shodi voy. U ham quruq kelib, quruq ketadi. Ovora bo'lmang, ovora bo'lmang. Rahmat, men shoshib turibman. Xayr, hop. Ha, kiring, kiring, shamollab qolmang, kiring.
1: Kechirasiz uka.
2: Qo'shosh.
1: Yaxshi odamga o'xshaysiz. Bular cho'ldan chiqdingiz
2: ha? Ha, chiqdi.
1: Chimalik xol o'tdi-da uka. Qarishdi bar, shilaji yo'q. Men qaytgan, javobga. O'ynalib ketdim.
2: Ech. Kerasi ichganmisiz? Alishtirish deysizmi?
1: Ha, alishtirdim.
2: Xolvani qantganmi?
1: Iltimos.
2: Qo'shiq xolva ham yo'q o'zi. Qanta ham yo'q. Haliga bersa qopi bilan olib ketavering.
1: Siz javob.
2: Jo'q bo'lsa men olib ketaveraman. Rahmat.
1: Yo'q, yo'q.
5: Hangoma ustalari.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni er xotin tovuq pishirib, endi yeymiz deb turishsa, eshik taqillabdi. Xotin eshikni ochsa, tilanchi ekan. Ayol haligi tovuqdan olib chiqib beraman desa, erni jahli chiqib, hech narsa berma, haydab yubor debdi. Ayol erining aytganini qilib, tilanchini haydab yuboribdi. Oradan yillar o'tib, taqdir taqozosi bilan ular ajrashib ketishibdi. Ayol boshqa bir boy insonga turmushga chiqibdi. Bir kuni er-xotin ovqatlanib o'tirishsa, eshigi taqillabdi. Ochib qarasa, tilanchi ekan. Haligi tilanchini ko'rib, ayolning rangi oqarib, hayratga tushibdi. Er bundan ajablanib, sababini so'rabdi. Ayol, bu odam kimligini bilasizmi? Er, yo'q. Bu meni oldingi turmush o'rtog'im edi. Shunda er, meni kimligimni bilasanmi? Men o'sha turmush o'rtog'ing bilan ovqatlanib o'tirganingda eshigingizni taqillatib kelgan tilanchiman. Xulosa shuki, hech qachon o'zingizda bor narsa uchun boshqalarni past sanamang. Boylik ham, kambag'allik ham kelib ketuvchi bir sinovdir.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Ikki o'rtoq uchrashib qolishibdi. Turmushing qalay deb so'ramaysanmi? Xo'p, turmushing qalay? Hey, asta so'rama.

0: Yoshlarimiz ko'proq ichib qo'yib, nima deganini bilmaydi, mikrofonda tuppasi to'y majlisga aylanib ketib qoladi. Ana shular to'ydan bittasida qatnashib qoldim. To'ylar muborak bilan kelin kuyov kirib kelib o'tirdi. O'rtani oboradigan rais yo'q. Uni iltimos qilishdi, unamadi, buni iltimos qilishdi, unamadi. Oxiri bir mas, bir chekkadan bitta arvoq bolani yoqasidan g'ijimlab olib kelib iltimos qilyapti. O'zi mas, uni iltimos qanaqa bo'ladi? Endi ana u iltimos qarang.
1: Ashraf qaya qara. Vasal tariya fo'g'ola. Ko'zingda tatirlar. Sabon tariyosa, to'g'rimi? Kecha chiroyligidan bugun shuni olib qo'yibman. Kunogunni man to'yda juda boplagansan, gapirib bugun ham gapirasan.
0: Haligi bola bechora oyoq qo'li qaltirab turibdi. Gapir esa hayotida mikrofonda gapirmagan. Gapirmaysa kaltak yeydi. Endi noiloj. Bu aka mani yoqamdan qo'lingizni oling. Men hayotimda gapirgan bola basman desa bechora duvar olmas ekan. Nimaga desalaring 17 ta qizni ichida qo'rqmay katta bo'lgan mard o'g'il bola ekan. Ana endi hayotida gapirmagan mikrofonga kelib raislik qilmoqchi bo'lyapti. Ana endi chiqdi. Samiki. Men hech buna nimalarda nima qilmagandim, bu akamjon mani mahbollar. Endi bugun mana bizni nimamizni mana bugun nimalari ekan. Endi bugungi nimani hammamiz bilganda nima qilamiz endi? Ay. Endi bugungi nimamizni nima qiladigan o'rtalar menga chiroyli nimalaring, nima qilsalaring, men mikrofondan mahbub o'raman. Mana shuna qilib qilamiz. Hozir nimalarda kelin-kuyovlarda nima qilish uchun so'z, kuyov bolani eng yaqin nimalardan o'n nimaga?
2: Aroqni qarang.
0: Butun boshlik bitta to'y nima bilan tugab ketyapti? Kuyov bolani do'stini ismini aytishdi. Hozir Boltovoyga ekan. O'zingizcha o'tkirsangiz kerak, ha, keling. Boltovoy mikrofonni oldiga keldi, tabriklayapti.
3: Assalomu alaykum. Hurmatli o'rtoqlar, mana bu ajoyib do'stimiz to'ylari ilohim baxti bo'lib o'zlariga ko'p e'tiborlar uchun rahmat.
0: Hoba. Xuddi buni gapini birov gapirib qo'yadigandek. Endi bir tomondan yaxshi, ozgina sozgina tikka turib eshitgan kelin-kuyov ham charchamaydi, atrofda odam ham zerikmaydi. Bu ham bo'laveradi. Endi rais qarang. Rahmat. Nima qilib o'tiray? Bayta nima qilib berasiz endi bir?
4: Hangoma ustalari. Everybody go, go, go, go. Reggaeton, reggaeton, hey.

0: Dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Oyi, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
5: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
4: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
6: Nima deb yolg'on gapirdi?
4: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
5: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
6: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
7: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

Kim seni munchalik dabdala qildi? O'z yetim qopdi. Nega bunday bo'ldi? O'sha oqshom uyga pivoxonaga kirmay qaytgan edim. Yetim tanimasa bo'ladimi?

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Маркяз радиосе.

0: 우리도 꺾게 지키고.
1: 스텔라를

0: hurmat izlab.
1: 15 kunlik kelinchak Nodirani ko'rgan oyisi qizini ko'rib qo'rqib ketdi. Nodiraning ko'zlari qizarib ketgandi. Oyi, xavotirlanmang. Chiroq o'chib qoldi. Bu yerga endi keldim. Nima qayerda turishni bilmayman. Shunga shkafga yuzimni urib oldim. Kelini sotib qo'yishidan yo onasiga yig'lab berishdan qo'rqib turgan qaynona kelinining farosatdan xursand bo'lib ketdi. Men ham ertalab turib hayron bo'ldim. O'g'limni bilmasdan urushib yuboribman. Keyin bilsam, qarang, yangi kelinligida bo'ladimi shu ish? Ko'rganlar eri uribdi deydi. Men ham xijolatdaman, quda. Ha, Nodira juda ko'p shkafga urilib ketadigan, yiqilib tushadigan bo'ldi. Lekin bir og'iz otasiga, onasiga, turmush o'rtog'ini yomonlamadi. Farzandlar tug'ildi, shunda ham erini eskirmadi. Nodirani ukasi kelganda pochchasi opasini urayotgandi. Nosir opasini olib ketaman deganda Nodira qattiq gapirdi. Xo'p, olib ketding deylik. Bolalarimni otasidan judo qilmoqchimisan? Ota deb yig'lashsa nima qilasan? Men shunchasiga chidadim, chidashga majbur ayolman. Oila shunday bo'ladi. Meni ajrashadigan erim yo'q. Kelsang to'g'ri kelib ket. Hayotimga aralashma. Bo'lmasa, eshigimga qadam bosma. Nosir indamay chiqib ketdi. Nodira rosa yig'ladi. Ilgari yig'lamasdi. Oradan oylar o'tdi. Har safar ichib olganda eri Nodirani urardi. Bir kun oilaviy o'tirishganida eri Nodiraga: "Nega Nosir ukang kelmay qo'ydi? Avvallari ko'p kelardi. Hozir ko'chada ko'rib qolsa ham seni so'ramaydi. Hamma sendan voz kechyaptimi?" deyman. Nodira yig'lagancha xonadan chiqib ketdi. Katta bo'lib qolgan Nasima dadasiga o'sha kungi voqeani aytib berdi. Er aqlli ayoli borligini bilardi. Aqlsiz erini deb o'z jigaridan voz kechgan ayolini xo'rlashi noto'g'ri ekanini angladi. Ertasi kun Nosirjon oilasi bilan kirib keldi. Nodira eriga qaradi. Eri kulib turardi. "Sen voz kechgan eding, men olib keldim. Nodira, meni kechir. Mana ukangni oldida so'z beraman. Endi yaxshi er bo'laman. Ichmayman. Oilam uchun yashayman endi." O'sha kuni bazmi jamshid bo'ldi. Nodirani bir umrga esdan chiqmaydigan kun bo'ldi. Eri esa ichmaydigan namunali erlar qatoridan joy oldi. Ayollar hamisha mana shunday kechirimli bo'lishadi. Ularni sabrlar ulkan tog'lar ham bardosh bera olmaydi. Mana shunday sabrli ayollar ko'payaversin.

0: hangame ustalere.
1: Yoshlik davri juda ajoyib davr. Bugun mana shu davrada butun yoshlar o'tirishdi, yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Mana chiroyli bo'lib studentlarimiz o'tirishibdi. Bugun juda ko'pchiliklar hademiy o'qishlarni bitirib qaytib borishadi. Ajoyib oliy joylarga, ishlarga joylashadi, to'ylar qilishadi, uylanishadi. Bizning o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Ustozlarimizdan bizga tabarruk bo'lib qolib kelayotgan Mustozod degan qo'shiqqa xolagancha nom qo'yishib yuborgan. Voy Husni Gulitoyga choling deydi. Bir kuni bitta to'yda bittasi kelib Mustonisoga choling deydi. Uzr dedim, Mustonisa armiyada dedim. Kesa chop qo'yamiz dedim. Nima deysiz? Boringki endi Husni Gulitoy degan ashilla davr suryapti, o'rtada uyi aytmay qochib kelgan qizlardan 48-tasi tusha. Gupura-gupura ur topolon chang to'zon birovni tanimaydi deng. Bir yosh kattara amakim yoqasini tishlab qopti. Yo tavba. Yoshim 60ga kirib qizlarda uloq chopishini endi ko'rishman. O'yin bo'lyapti. O'rtalar hozirgi og'aynimiz aytganday haqiqatda to'g'ri gap. Bizning o'zimizni o'zbegimiz ajoyib o'yinlarimiz bor. Voy o'yinni qarang. Qizlarda o'yini jinday muloyimroq bo'lish kerak. Bolalarda o'yini jinday qo'porroq bo'lish kerak. Hozir ajratib bo'lmaydi. Ana endi haligi qizlar ashillan zakaz qilishga qilib qo'yib tushyapti. Ammo nima qilyapti bu? O'yinga tushyaptimi yo qo'shnining devoriga miqqa qo'yaptimi? Voy, xolagandan qilib tushgan. Nima qilasan o'rtada gaplashib? 48tadan 2tasi qoldi, ular hali ham tushyapti. Bir-biri bilan gaplashib.
2: Qalaysan? Yaxshi tushyapsan. Kecha kinoga bordingmi, Jimmy'ga? Yo'la yigiting chiqmoqchi-ku. Meniki ekavoy ham chiqdi.
1: Voy, musobaqa o'ylayapti, kim ko'p terish. Boringki, ular o'yinini o'ynab, gapini gapirib bo'ldi, raisni holidan biroq xabar olmay qopti. Rais bechora o'zi nima edi? Uni ustiga hech ichmas ekan. To qizlar gapini gapirib o'yinini o'ynab bo'lguncha rais ham bekor turmaydi bu. Akka boru 50 gram. Akka boru 50 gram. Birov qarab qo'ysa, "Ya, chaqirib bor 50 gram." Ichib g'ort masolib olibdi, mikrofonni oldiga keldi.
2: Rahmat, shira. Siz yaxshi

0: videosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki Gorner.
3: Ha, siz oda nimaga jahling chiqyapti?
2: Anu Murodni oldidan kelyapman.
3: Nima bo'ldi, tinchlikmi?
2: Kecha odamdan yuzim plastik operatsiya qildirish uchun 20 ming so'm oldim.
3: Xo'sh,
2: shuni anu ahmoq qilsam, u yuzimga qarab turib, operatsiya og'ir bo'ladi. Men bu pulni ham olib, 80 ming so'm tutqazsa bo'ladimi?
3: Iya, yaxshi-ku. Uni senga vafadorligi shotdan ma'lum.
2: U bu pulni menga emas, doktorga rahmi kelib berdi.
3: Tushunmadim. Nega endi doktorga achinadi?
2: Uni aytishicha, doktor meni yuzimni paqaga keltirish uchun ancha ter to'kish kerak ekan, ahmoq.
3: Qo'yaver, shunga ham siqilasanmi? O'zing bilasan-ku, mushukning ko'zi tug'ilganda ochilsa, yigitlarning ko'zi uylangandan keyin ochiladi.
2: Nima bo'lganda ham, endi ularga umuman ishonmayman.
3: To'g'ri qilasan.
2: Ha, aytgandek, Nazor, kecha aytgan joyingga bordingmi?
3: Ha, bordim, lekin o'xshamadi.
2: Nimaga, tanlovdan o'ta olmadingmi?
3: Tanlovdan emas, eshikdan o'ta olmadim.
2: Iya, qanaqasiga?
3: U yerda eshiklari shunaqangi katta ekanki, mani kichkinagina go'dam unaqangi eshiklarni oldida xijolat.
1: Ikki dugona.

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで、いちてもいい、でんだるまんさひふせ。
1: いちてもいい、でんだるまん。
4: あさらまりゅうこん、ドクター。ボラムの、あぼるこんだるまんちゅまん。
5: やしむすすんぬん。りきにぎぼからおぎぎぎぎ
4: ぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ
5: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
6: Meni asrab qoling, onajon. Axir vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, kundan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
4: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
5: Xo'rsingdan nima qarorga keldingiz?
4: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
5: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
7: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida begona telefon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakni ko'targanimda narigi tarafdan: "Dada, men sizni qattiq sog'indim. Juda qattiq sog'indim. Tezroq kelsangiz-chi, dada?" degan kichkina qiz bolaning umidli mahzun ovozi eshitildi. Beixtiyor kulimsiradim. Qizaloq adashding, raqamni xato tergan ko'rinasan. Deb telefonni o'chirdim. 4 yashar o'g'lim bor. Xayolimga farzandim keldi. Bu qizcha ham millionlab shunaqa shirintoylarning biridirda deb qo'ydim. Ammo kutilmaganda yana o'sha raqamdan qayta qo'ng'iroq bo'ldi. Ertasiga ham o'sha raqamdan qo'ng'iroq bo'laverdi. O'sha qizcha xazin ovozda meni yo'qlayverdi. Bu safar: "Dada, qachon kelasiz? Men sizni qattiq sog'inib ketdim." Yana o'sha so'zlar yangrardi. Har safar telefon o'chirilgach, yana qayta qo'ng'iroq bo'laverdi. Men qo'ng'iroqni o'chirib qo'yaverdim. Shu ahvol qayta-qayta takrorlanaverdi. Oxiri telefonni ko'tarib suhbatlashishga majbur bo'ldim. "Dada, men sizni juda-juda sog'indim. Qiynalib ketdim, dada. Onamning aytishicha, bu sizning yangi raqamingiz ekan. Adashishim mumkin emas. Onam sizni pul topish uchun ishlagani ketgan dedi. Dada, bizni boqaman deb qiynalib ishlab yurganingizni bilaman. Agar ko'rgani kelish uchun imkoningiz bo'lmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa telefonda gaplashsak-chi?" Mehrim jo'shib ketdi. Beixtiyor qizchani erkalab qo'ydim. "Erkatoyim, qizalog'im," dedim. "Rahmat, dadajon. Juda-juda ham xursandman. Juda ham baxtliman." Bu aytilgan so'zlardan so'ng aloqa uzildi. Bir soatlar o'tar-o'tmas o'sha raqamda yana qo'ng'iroq bo'ldi. Bu safar ovoz sohibi kichkina qiz emas, balki bolaning onasi edi. "Sizdan uzr so'rayman. Kechadan beri sizni biroz qiynab qo'ydik. Shu sababli sizdan kechirim so'ramoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan edim. Qizalog'im ancha vaqtdan beri betob yotibdi. Dadasi yaqinda avtohalokat sabab vafot etdi. Mashum xabarni qizalog'imga aytishga jur'at qila olmadim. O'tgan davrda uning yolg'iz o'yinchog'i dadasi edi. Dadasi uni qattiq yaxshi ko'rardi. Uni erkalab shirin so'zlar aytib, darddan qiynalgan vaqtida unga dalda bo'lib kelgan. Dadasi vafot etgandan keyin u qattiq azob ichida qoldi. Oxiri qizimning qiyinchiliklariga zorlanishga chiday olmay, telefondan sonlarni tavakkal yozib, dadasining yangi raqam ekanligini aytgandim. Yolg'onim sabab bo'lib, boshqa kishilarni bezovta bo'lishni o'ylamagan ekanman. Narigi tomondan ayolning ichi to'lib, o'ksib-o'ksib yig'layotgani bilinib turardim. Ushbu gaplarni bazo'r qiynalib gapirayotgandi. "Shunda qizingiz hozir yaxshimi?" deb so'radim. Ayol yig'isini yashirishga urinib, biroz sukutdan so'ng telefonni quchgancha uxlab qoldi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgiç.
2: Yosh askar uydan xat olibdi. Ochib qarasa oq qog'oz. Boyga askar xizmatdoshiga. Bilasanmi og'ayni, armiyaga borishdan oldin qayliqim bilan urushib qolgandim. Shundan beri gaplashmaymiz.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gona.
3: Asıl Zoda, maşını haydaşı örgengenin indigine bir oydan oştuyu, hudu olduğuna haydab yürgenge okşaysana.
2: Ayende, kimge kanaka diye orta.
3: Lekinçi, barbar sal sekiro haydasin yaxshiroq bo'lardi. Qara, soatiga 100 km yurvassana.
2: Iya, nazoy sin joydam o'zi. Uydan chiqqanimizga endigina 10 minut bo'ldi-yu, qanaqasiga soatiga 100 km yuraman. Bundan tashqari o'qishga 25 minut deb olamiz.
3: Ha, bu gaping ham to'g'ri. Unisini o'ylayapman deb o'rto. Uzr.
2: Amayli, hech qiz yo'q. Sen ham mashina haydashni o'rganvasing, bilib olasan bunaqangi narsalarni.
3: Ha, aytgancha Asazoda, kecha mashinani motori taqillab qoluvdi. Ustiga obordingmi?
2: Ha, obordim.
3: Xo'sh, tuzatib berdimi?
2: Tuzatishga-yu, tuzatdi, lekin taqillagan bu mashinani motori emas, balki kecha sen bagajga solib qo'ygan tovuqlarni urishgandan chiqqan ovoz ekan-ku.
3: Tovuq deysanmi? Nimaga urishadi?
2: Bilmayman. Bagajda 1 litrli idishda spirt bor edi. Balkim o'shani talashgandir-de.
1: 2

0: bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
4: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
3: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
5: Voyjon, voyjon, esimlarni yaxshi ko'raman.
3: Men baxtli ayolman.

закон. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: Endi deng, qanaylar? Men bu voqealarni qaraylar. Yaqinda Toshkentda bir kichkina o'qish ochilgani, u o'qishni nimasiligini aytsalaring, bir hayvonlarning tilini o'rgatadigan joy ekan. Shu hayvonlarning tilini bilib keldim o'sha yerga borib. Hayvonlar ham o'zaro bir-birimdan gaplashar ekan, bir-biri bilan muloqotda bo'lar ekan. Kechagi kuni bitta mushuk bitta sichqonning inini oldida turibdi. Teshigiga qarab gapiryapti ichkariga. O, qayni, yaqa chiqing. Bir o'ynaylik. Bizga sichqon aytibdiki, "Eningizga salom aytib qo'yasiz." Chiqavermaysanmi? Вообще yemaydigan bo'ldik sichqonlarni mushuklar shunaqa bo'ldi bizda bitim bo'ldi shunaqa yemaymiz tamom ko'nglimiz aynidi yonib ketdi ular deydi chiqolmaysanmi desa 3-4 ta mushuk o'tib ketayotgan ekan haligi mushukka qarab ha baravoy ke ishlar chapidan ketyapti desa bar shuni qil hozir til topishib olamiz chiqing desa chiqmabdi xudoni zorini qilibdi chiqmabdi bir vaqti itga o'xshab bir vovullab yuboray ichida vov desa sichqon ham nima qilishini bilmasdan bu it kelib qolibdi deb sekin chiqqan ekan paqqa tushyapti ushab jonivar bir lot keyingiga endi o'ynaymiz ichimda o'ynaysan jonivar deb yeb tursa haligi 3-4 ta o'tib ketgan mushuk qaytib kelyapti turib vo qaraq qo'lga tushirding desa chet tilini ham bilish kerak og'ayiz endi ikkita mergan o'tirganimish bir joyda bittasi aytibdiki mana shu to'pponchamidan uchib ketayotgan pashani uraman desa bu aytibdiki qani bir otishamiz ko'rishamiz bir sinab ko'ramiz desa bir pasha kelib qolibdi zinba olsa pasha har tomonga titilib ketibdi uribdi qani endi sizni navbatingiz desa bir pasha kelayotgan emish zinba olsa birpas to'xtayapti zin yana ketaveribdi yo'lida ye uralmadingizu desa uralmadiku ammo bu pashadan bundan keyin bola bo'lmaydi
3: Hangoma ustalari.
4: O'rtoqlar, men 1953-yil 10-avgust kuni abitdan oldim, mabitdan keyinmi bilmayman, Pop rayonini roddomida tug'ildim. Tug'ilib, shoh ko'zimni ochib qarasam, biz ham yorug' dunyoga kelibmiz.
5: Ayshonlar dedim.
4: Bizni chaqirmasdan o'zlaring mazza qilib yuribsizlarmi, deb qo'ydim ichimda. Bir vaqti bir medsestra xotin kelib qo'liga olib, tepaga ko'tarib erkalatyapti, u yig'lavordim. Nima deydi? Hay hay, og'zingni kichiroq och. Hay, og'zidan boshqa hech qati ham yo'q mana. Hay, onamga ko'rsatib, onasi xursand bo'ling. Mana o'g'il bola ekan deydi. O'g'il bola bo'lib tug'ilganimga o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Nima ishingiz bor o'g'il bolada? Demoqchi bo'ldim, til yo'g'i deyin demay qo'ya qoldim.
3: Hangoma ustalari.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: hikmat izlab.
1: Bir beva ayol 6 yashar o'g'li bilan birga yashar, zo'rg'a kun kechirishar edim. Baxtga qarshi ayol betob bo'lib qoldi. Unda na yegulik, na dori-darmon bor. Ona sog'ayguncha hech qayerdan na pul, na ovqat kelishi dargumon. 6 yashar o'g'li onasiga dori va yegulik topgani bozorga borib, biroz tilamchilik qilib, odamlarga zor nigohlari bilan yordam berishlarini so'rab yolvorardi. Hech kim unga parvo ham qilmasdi. Ko'z oldidan onajonisining qiynalayotgani ketmas. Nima bo'lsa ham dori va yegulik olib borish uchun avval dorixonaga kirib, onasiga shifokor yozib bergan dorilar ro'yxatini ko'rsatdi. Dorixonachi dorilarni bolakayga tutqazib, pulni berishni so'radi. Bolakayda pul yo'q. Dorilarni quchoqlagancha bor kuchi bilan dorixonadan chiqib, bozor oralab qochdi. Dorixonachi o'g'rini tutinglar deb butun bozorga jar solib uni quvib ketdi. Shu payt yegulik sotib o'tirgan bir amaki bolani tutib oldi. Dorixonachi kelib bolakayni ura ketdi. Haligi amaki esa ularni ajratib bolakaydan nega bunday qilganini so'radi. Bolakay onasi betobligini va unga dori-darmon va yegulik kerakligini, puli yo'qligini aytib, hungrab-hungrab yig'lab yubordi. Shunda sotuvchi amaki qiziga kassadagi pulni va yegulik olib kelishini buyurdi. Dorixonachiga dorini pulni to'lab, yegulikni bolaning qo'liga tutqazib, tez bor onangni oldiga. Yillar o'tib sotuvchi amaki qarib, betob bo'lib qoldi. Qizi esa uni shahar kasalxonasiga olib keldi. Shifokorlar tekshirib, kasali og'ir va jarrohlik amaliyotini tezda o'tkazish kerakligini, pul kerakligini, bularni ertagayoq yetkazib kelish shartligini aytishdi. Qiz bechora uyiga qarindoshlardan yordam so'rash uchun qaytdi. Ular aytgan pulni topa olmadi. Kechasi bilan Tangriga duo qilib chiqdi. Ertasiga kasalxonaga umid bilan bordi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, otasini operatsiya qilishgan. Otasi u kelganda xush o'ziga kelgandi. Qiz otasining hayotga qaytganini ko'rib xursand bo'ldi, ammo pulni qanday to'lashni, endi nima qilishni bilmasdi. Hamshiralarni chaqirib davolash narxi yozilgan chekni qayerdan olishni so'radi. Hamshira bosh shifokor huzuriga kirishini aytdi. Qiz bosh shifokorni oldiga kirdi va puli yo'q bo'lsa ham qancha sarf xarajat ketganligini so'radi. Shifokor unga to'lov chekini tutqazdi. Qiz chekni qo'rqa-qo'rqa ochib qaradi va ko'zlariga ishonmay yig'lab yubordi. Chekda to'lov allaqachon 30 yil oldin to'langan deb yozilgandi. Bosh shifokor o'sha bolakay edi. Onasini hayotini saqlab qolgan insonni unutmagan. Yaxshiligi haqqi hurmatiga yaxshi o'qib, katta shifokor bo'lgandi. Yaxshilik qiladigan insonlarning borligi yaxshi. Shunday fidokor insonlar bor ekan, hayotimiz gullab boradi. Yaxshilarning safi kengaysin.

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Tınıp tınçımaz abituriyent ve studentler. Ötken imtihan ve sessiyelerden kalgan dümlerini bir amallab yokatken ve navbattaki sınavga ya ki kiriş imtihanlarga yaxşı tayyorgarlik ko'rolmagan bo'lsangiz, asla xafa bo'lmang. İmtihandan imtihanga sakrab, 4 ve 5 baha alıp çıkışıyız mümkün. Siz uchun suv ve havadan zarur bo'lgan şpargalka şanıga tasavvunlar aytishdan bo'lak ilacımız yok. Şpargalkaning türleri ko'p. Mana masalan, garmon, varrak, tugma kabi azaldan foydalanib kelilgan shpargalkalar qatori fan va texnika yutuqlari asosida kashf qilingan radio, soat, foto kabi turlari takomillashib bormoqda. Endi shpargalkaning ayrimlari ustida biroz to'xtalamiz. Topshiriladigan imtihon fani, imtihon oluvchi domlaning xarakteriga qarab shpargalka tanlash lozim. Garmon. İşlatib kelinayotgan shpargalkaning eng oqsoqoli. Naql qilishlarchi, Einstein ham shu shpargalkadan foydalangan ekan. Yozma imtihonlarda hamon bayroqdorlikni garmon shpargalkasi qo'ldan bermay kelyotir. Garmon nihoyatda mayda xat bilan yoziladi va garmon qilib buklanadi. Xo'sh, keyingi paytlarda ba'zi studentlar garmon tayyorlashga yetarli e'tibor bermay, qo'lga tushib qolmoqdalar. Bu hol garmonning obro'yiga putur yetkazmoqda o'rtoqlar. Varrak shpargalkasi. Bu yaqinda kashf qilingan bo'lib, yoksi, ya'ni yozganda ko'rinmaydigan siyoh preparati bilan yoziladi. Yoksini tayyorlash qiyin emas. Buning uchun yantoqning suvi, chipor tovuqning ko'z yoshi va ko'rshapalakning sutini teng miqdorda aralashtirsangiz bas. Imtihonda foydalanib bo'lgach, varrakni sekin orqangizdagi kursdoshlaringizga qo'shilasiz. Yo, derazadan varraq qilib uchirib yuborasiz.
4: Radio shpargalkasi
3: maxsus bilim va tayyorgarlik talab qiladi. Tasavvur qiling, siz biletni olib, tayyorlanish uchun stolga o'tirdingiz va chap qo'lingizni quloqingizga tirab yoza boshladingiz. Xo'sh, nimani yozyapsiz?

0: imtihon savollariga javobni-da. Qoyil. Chunki sizning chap qo'lingiz kaftida mikromoslama borligini. Bu moslama chap yengingiz orqali o'tgan sim bilan qo'yningizdagi mitti peridachikka ulanganini kim biladi deysiz? Sizning xaloskoringiz, ya'ni assistentingiz institut tomiga joylashib olib, bilet savollariga javobni kitobdan o'qib berayotgan kursdoshingiz bo'ladi. Ayting, shu assistentingiz kasal bo'lib qolmasin-da. Ha, darvoqa, yana bir eslatma. Imtihonda domlaning ko'ziga zinhor qaramang. Sizdirib qo'yishingiz mumkin. Xullas, shpargalkadan foydalanish mahorat va san'at talab qiladi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Nazo. Asız odu.
1: İki Gona.
2: Voy, bilasanmi siz oda? Ana Nodir bor-ku, meni birinchi yigitim. O'sha xotini bilan ajrashayotgan ekan.
3: Iya, nimaga tinchlikmi? Ja, o'lib qoluvdi-ku o'sha qizni deb.
2: Nimasini aytasan, o'rtoq? O'shani deb men bilan amurishuvdi.
3: Ha, mayli, nima bo'pti o'zi? Nimaga ajrashayotgan ekan?
2: O'sha xotinini ko'zi g'ili ekan.
3: Nima? G'ili? Qanaqasiga? Uylanishdan oldin bilmagan ekanmi shuni?
2: Mana shunga hayron bo'lib uni o'zidan so'rasam, nima dedi degan?
3: Xo'sh,
2: g'ililigini ko'rgandim. Shunchaki, o'sha kuni kayfda menga ko'zini suzvoti deb o'ylovdim-da, deydi.
3: Ajab bo'pti. Shoshilgan oqibati mana shunaqa bo'ladi.
2: Ha, aytgancha, asizoda, kecha nega darsga bormading?
3: O'zim domla sovg'a qilmoqchi edim.
2: Qanaqa sovg'a?
3: Nima, esingdan chiqdimi? Kecha kuratorimizni tug'ilgan kunlari edi-ku. O'shanga darsga bormasam, ular uchun eng katta sovg'a shu bo'ladi, o'yladim-da.
2: Ha, lekinchi, rostanamchi rossayam zo'r sovg'a bo'ldi-da.
3: Rostana xursand bo'ldilarmi?
2: Ha, lekin bunaqangi sovg'ani bitta san emas, butun guruhdagilar tayyorlabdi.
3: Qanaqasiga hamma bo'ladi?
2: Shunaqasiga. Agar bilsang, kecha hech kim darsga bormadi. Shu qatorda men ham.
1: Ikki dugona.

Sog'inch, yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch, qulashasan qalblarga ziyon. Sog'inch, asiringa aylandim tamom. Sog'inch, sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch, yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

0: radiosida Kuldirgich.
1: Tushlik vaqtida xotini 15 ta kichkina sham o'rnatilgan tort olib kiribdi.
2: Ha, bugun kimning tug'ilgan kunini nishonlaymiz?
1: Bugun menga mo'ynali po'stin olib berganingizga roppa-rosa 15 yil to'ldi.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Azizim, sizga bitta savol. Nimaga siz erkaklar har doim aroq ichasizlar?
3: O'qimagan. Aroq o'z suyuqlik bo'lgandagi ichiladi. Qattiq narsa bo'lganda kemirlardi.
1: Hay toba. Endi yana bitta savol.
3: Xo'sh,
1: siz nimaga har doim kech kelasiz?
3: Bilasanmi, Azosh, men erkin qushman. Xohlagan joyimga uchib ketaveraman, xohlagan paytim qaytib kelaveraman.
1: Voy, Xudoim, men esa erkin qush emasman. Qachon qo'yvorsa o'shanda kelaman.
3: Azosh, bo'lajak farzandimiz kimga o'xshar ekan?
1: Kim ko'proq mehnat qilgan bo'lsa o'shanga de.
3: Sen oppoq xalatda yurasan. Faqat meni sen davolashingni xolardim de, Azosh.
1: Jonginam, buni sirayam ilojisi yo'q. Chunki men tug'ruxonada ishlayman.
3: Jinnimisan?
1: Boringe, umuman menga gapirmang, bildingizmi?
3: Azosh, xafa bo'ldingmi?
1: Ha, albatta xafa bo'ldim.
3: Nimaga?
1: Hammani oldida jinni deb o'tiribsiz.
3: Voy, nima Azosh, sen jinniligingni hammadan bekitamiding?
1: Voy.

0: Hikmat izlab.
1: Odatiy shahar maktablaridan birida odatiy o'quv kuni. O'quvchilar darsda o'tirgan vaqtida qizlardan biri anchagina katta miqdordagi pul yo'qolganligini aytib qoldi. O'qituvchi ayol sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'lganda nihoyatda g'azablandi. U xonadan hech kim chiqmasligini va o'quvchilarning sumkasini bitta-bitta tekshirib chiqishini aytib qoldi. Tekshirish birinchi qatordan boshlandi. O'qituvchi asabiy holatda hammaning sumkasini birma-bir nazoratdan o'tkaza boshladi. Shu vaqtda oxirgi qatorda o'tirgan qizlardan biri xavotirlana boshladi. U nihoyatda hayajonlanar, qo'llari titrar, hadik bilan o'qituvchiga tikilgancha o'ylardi. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rishsa, sharmanda bo'laman-ku. Nihoyat o'qituvchi uning qarshisiga yetib kelganda, qiz juda bezovta, ko'zlari mungli, hadikdan qaltirab turardi. O'qituvchi undan sumkasini ochib ko'rsatishni so'raganda, qiz sumkasini berishdan bosh tortdi. Sinfda g'alag'ovur ko'tarildi. Hammaning shu qiz o'g'ri ekanligiga ishonchi komil edi. O'qituvchi bu safar baland ovozda qizdan sumkasini berishni so'radi. Qiz rad etgach, g'azablangan o'qituvchi uning yuziga tarsaki tushirdi. Qizning yuzlariga yosh tumaladi. Direktor qizdan sumkasini unga berishini qat'iy talab qildi. Qiz sumkasini ularga uzatarkan yig'lagan ovozda pichirladi. Men ilojsizlikdan. Direktor va o'qituvchi sumkani ochib ko'rishdi-yu, bir muddat jim bo'lib qolishdi. Sumkaning ichida bir nechta non bo'laklari va ovqat qoldiqlari bor edi. Qiz mungli ovozda hammasini tushuntirdi. Men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim. Ular menga past nazar bilan qarashlaridan, ustimdan kulishlaridan qo'rqdim. Men doim sinfdoshlarimdan ortib qolgan non bo'laklari va ovqat qoldiqlarini yig'ib yuraman. Uyga borganimda esa onam va ukalarim bilan ularni birgalikda baham ko'ramiz. Mening otam vafot etgan. Onam kasal. Ukalarim och. Bizning bundan boshqa tirikchiligimiz yo'q. So'zlarining yuziga yosh sizdi. Qiz o'ksib-o'ksib yig'lar. Yuzidagi tarsaki izi esa qizarishni boshlagandi.

0: podcast radyosu'da.
1: İki Dugan.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dugan.
2: Voy nazo, qara, anta bulochka sotayotgan ekan, olinglu.
3: Osiy aloqa.
2: Nech pul ekan?
3: 100 so'm bo'lsa kerak, hamma joyda shuni axtaku.
2: Bor opke, mana senga 200 so'm. Menga bitta olasan, qolgani borib kelgani uchun o'zingga.
3: Amayla, beraqo. Ma, aslozoda 100 so'mi.
2: Nima, olmadingmi?
3: Oldim. Faqat bitta qolgan ekan. O'shanga o'zimga oldim, bitta qolgani zach. Senga.
2: O'zi doim shunaqa. Nima narsa yemoqchi bo'lsang, umuman nasib qilmaydi, tovba.
3: Nima nasib qilmagandi?
2: Kecha oyim bilan ozib-yozib tabaqa yegani borgandik. Tovuqni go'shi yaxshi pishmabdi-de.
3: Keyin nima qildinglar?
2: Nima qilardim? Ofitsiantni chaqirib, boshlig'ingizni chaqiringsam, u nima dedi degan?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Bekorga ovora bo'lib, nima qilasiz? Baribir uni hamchilari yasamatish. Bu go'shga uni hamchi o'tmaydi desa bo'ladimi?
1: 2 dugon.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: Musiqiy yo'lsof, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: ich.
1: Xo'jayin o'z xizmatchisiga: "Senga bir vazifa bor." "Qanday vazifa?" "Hozir ish.uz saytiga kir." "Xo'p, mana kirdim. Endi o'sha yerdan o'zingga ish qidir."

0: Aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vastaki, mangacı doktor bugün sayohatki çıkışı tavsiye kıldı. Qayoqqa boramiz?
4: Boshqa doktorga.
1: Nima?
4: Hazil. Men hozir ishga ketaman ozoda. Sen oynani artib qo'ying, xo'p?
1: Arta olmayman. Oyna artsam allergiya ham qo'ziydi.
4: Yo'q, ozosh, mavodo mana allergiya yo'qmi?
1: Yo'q, sizdan yo'q. Qarang, sayohatga boramizmi yo'qmi?
4: Yo'q, ozosh. Bugun sayohatga bormaydigan bo'ldik. O'zim umuman bugun emas, kecha bormaydigan bo'ldik.
1: Nega? Mana qarang, o'zi nega kechsiz otpiska olmaysiz? Nima, siz firmangiz, siz ishlay olmaydimi?
4: Bilasanmi, ozosh, shuni bilib qolishmasin deb hech qayerga borayotganim yo'q.
1: Voy vostaka. Sochlarimni kestirib, kalta qildirib tashlayman, pul bering.
4: Sochingni kalta qilib kestirishingni xolamayman, ozosh.
1: Shunaqami? Sizni sochingiz to'kilayotgan paytda mani istaklarimga qaraganmidi?
4: Ey, xotin aka, nimalar deyurasiz? Sizni ovozingizni eshitsam, davleniyam oshib ketyapti.
1: Mani davleniyam tushib ketyapti.
4: Maliki, ozosh, o'tgan yili dam olgan joyimizga borib, mazza qilib dam olib kelaylik.
1: O'zi yaxshi joy ekanmi? Yaxshi davolashar ekanmi?
4: Yaxshi davolashadimi yo'q, bilmadim, lekin kasallarga qaraganda hamshiraning ko'rinishi ancha yaxshi.
1: Voy.

0: satrda.
1: Do'stimning turmush o'rtog'i mening ayolim emas, lekin u juda ham yaxshi ayol bo'lsa, do'stim menga do'st emas.

0: Hikmet izlep.
1: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
1: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero, biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары. Хозир кийиниш жуда бир модда бўлиб кетди. Хар йилда хар бир нарсани ўзини бир моддаси дейдими, нима дейди? Ўзини бир замонавий моддаси бор экан. Ҳозир кунда қизларимиз раса кўп кийинишга эътибор беришяпти. Ой бўлсин, гўзал бўлсин, бар бир қизларимиз бўлсин. Айтадики, лаб-лаб бўёқ, узун аёқ, ингичка бел, сочлар ялтираган, гель шпаклёвка юзлар, линза қўйилган кўзлар, юбка мини ақл гени, майданози қадамлар, анатомия бадалла, европейский модда сотканлар додда, пакет VIP салонжиб, номинлар золотой крутой. Гапирсанг қариб деди ё турша деди, ўзи бўлмаса қоқиб. Endi qiz bolaga gapirsang, qiz bola svetoforga o'xshaydi. Borib gapirsang, birinchi gapirsang, yashil chiroq gapiraverasan. Agar u bo'lsa, bitta atvet berasan, sariq o'rnadi o'zi. Agar sanita kelsa, indamay ketaverasan, qizilda to'xtab qotib qoladi. Qizlar, qizlar, qizlar haqida qancha gapirsak kam. Qiz bola ayol kishi, qiz bola musiqa asbobiga o'xshaydi. Qanaqa so'zlasang, chalganda shunaqa ovoz chiqaradi. Ba'zi bir qizlar ham torga o'xshaydi. Uzun tor bo'ladi-yu, ikki qorinli. U torni chalish uchun har kun sozlash kerak. Bir kun tursa ham soz qochib ketib qoladi-da uni. Uni har kun sozlab turish kerak. Ba'zi bir qizlar bo'ladi, to'lachadan kelgan suyagi qalin qiz bo'ladi-da, domboq. Gapirsa domboq.

0: videosu de.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
2: Qara Nazo, ota-onang naqd 3ta qizni turmushga berishdi. Agarda sen ham uzatilsang, 4ta kuyovli bo'lishadi-ya.
3: Aniq-ku-ya, lekin undan oldin topgan kuyovligini biror bir ishga joylab qo'yishligi kerak. Ana undan keyin bemalol bu narsa haqida o'ylashadi.
2: Voy, nima, pochchalaring hech qayoqda ishlashmaydimi?
3: Ishlashadi, faqat ularni turdavoylari yo'q.
2: Qanaqa turdavoy?
3: Axir o'zing o'ylagin, o'z uyingda kir yuvib, ovqat xiyaridan keyin mehnat daftarchasi ochilmaydi-ku.
2: Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. Opalaring nima ish qilishadi?
3: Voy, bilasanmi o'rto, ularni ishi rosta ham qiyin. Soch tarash, laq surish, bo'yanish, bir kuni deyarli yarmi shu bilan o'tib ketadi.
2: Ha, bu gapingiz ham to'g'ri.
3: Bilasan-ku, men har doim to'g'ri gapiraman.
2: A, mayli, je o'zingni maqtavording. Xuddi kanmi, ashula o'qituvchisiga o'xshaysan.
3: Nima? Kimga o'xshatding?
2: Nima to'g'ri-de, bilasanmi? Kecha o'sha o'qituvchisi ukamga nima debdi?
3: Xo'sh, nima ekan?
2: Men seni yoshingda ashulani suv qilib ichib yorganman debdi. Keyin ukam unga boblab javob qaytaribdi.
3: Nima debdi?
2: Ukam ustoziga qarab, unaqada siz o'qituvchingiz men o'qituvchimdan yaxshiroq bo'lgan ekan debdi.
1: 2 dugona.

0: qilamiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Hozir juda shoshayapsizmi? Mashinangiz tomon yo'l olayapsizmi? Do'stlaringiz yoki qizlar oldida o'zingizni qanday uddaburon ekanligingizni ko'rsatmoqchimisiz? Tezlikni oshirishdan avval bolajonlar shu ko'chalarda o'ynab yurishlarini unutmang, Hurmatli haydovchilar, tezlikni oshirmang. Yodda tuting. Bu yo'lda sizdan boshqalar ham bor.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: chalg'itgich.
1: Er xotiniga: "Qanday ajoyib kun. Bugun shu narsa ushalishi mumkin edi." "Nima ushalishi? Esingda bo'lsa, ajoyib kunlarning birida sendan ketaman degan ding."

0: ularga qo'shiq ma'qul bo'ldi. Qarang Zokirjon.
1: Ha? Qaydan bildingiz?
0: Ha, qarsak chaldi, gullar chiqdi.
1: Endi tugatganingizga chalishdi-da. Qarsak bari hamsiyalar bilan.
0: To'xtang. Bo'lmasa yana bitta qo'shiq aytamiz. O'shandan keyin aniq bo'ladi.
1: Xo'p, qaysi qo'shiq?
0: Bu qo'shig'imiz shaharlik modnitsa qizlarga

0: Yeah.
1: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, nima ovqat qiling? Tut qushga xushingiz qalay?
4: Bilasan, mozosh, menga farqi yo'q. Nima bo'lsa ham yeyveraman.
2: Sizga turmushga chiqmasimdan oldin mushuk boqardim. Erga tekkandan keyin bitta uyga bitta hayvon yetadi deb yo'qotdim.
4: Mozosh, bilasanmi, bugun men shu narsaga qaror qildim.
2: Nimaga?
4: Seni hamma ayblaringni, nuqsonlaringni aytmoqchiman. Faqat xabovmisan albatta.
2: Jonginam, bunga hech ham hojat yo'q. Chunki hamma nuqsonlarimni o'zim yaxshigina bilaman. Shuncha nuqsonlarim bo'lmaganda, sizdaqa erga uchrarmidim? Tuzukroq er chiqardi albatta.
4: Nima?

0: Hürmet izler.
1: Sud zalida ajrim masalasi.
2: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli. So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Qo'ysh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
1: Bolaning ijobiy xotirasi.
3: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
4: Xo'p, bo'ladi dadajonim.
5: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
4: Menmi? Albatta, dadajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
1: Bolaning salbiy xotirasi.
5: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
3: Sabr qil. Shularni harakatida manku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
5: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
3: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
2: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
4: Dadajonim, meni o'g'ladim. Oyijonim, yo'qotishlarni xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
1: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Aziz haydovchilar, ushbu sirenani eshitganingizda tez yordam mashinasiga darhol yo'l bering. Siz bu xatti-harakatingiz bilan kimningdir hayotini saqlab qolishga hissa qo'shasiz. Mehr oqibat odamiylikning oliy sifati.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Uzoqqa otish bo'yicha musobaqa bo'lyapti. Ishtirokchilardan biri: "Bugun harakat qilmasam bo'lmaydi. Tomoshabinlar orasida qaynonam o'tiribdi."
1: "Harakat qilib o'tirma, baribir poylamaysan."

0: musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Necha marta hayotimni saqlab qolyapsiz?
3: Qancha desangiz, shuncha marta.

0: quyoshning mehrli nurlariyla bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlariyla
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Ishonch shishaga o'xshaydi. Singandan so'ng aslo avvalgi holiga qaytmaydi. Garchi uni ta'mirlashga urinsang ham. Rivoyatda yozilishicha bir qiziqqon bola bo'lgan ekan. Bir kuni uning otasi unga bir xaltacha mix beribdi. Har doim qattiq achchig'ing chiqqanida taxta devorining ustuniga bir mix qoqib qo'y debdi. Birinchi kun ustunda 37 ta mix paydo bo'libdi. Ikkinchi haftada bola o'zini qahrini tuta boshlabdi. Kundan kun bola mix urishdan ko'ra o'z qahrini nazorat qilish afzalligini tushunib yetibdi. Oxiri bola biror marta qahridan o'zini yo'qotmaydigan kun kelibdi. Va bu to'g'rida otasiga aytishga qaror qilibdi. Otasi javoban: "Qachon o'zingni qahringdan saqlay bilsang, ustundan bitta mix tortib ol" debdi. Vaqt o'tib, ustunda birorta mix qolmabdi va otasiga aytibdi. Otasi o'g'lini qo'ldan tutib, ustun oldiga olib boribdi. "Ko'rdingmi o'g'lim, ustunda qancha teshikcha bor. Endi u hech qachon avvalgiday bo'lmaydi. Biror insonga biror yomon gap gapirsang, mana shunaqa dog' qoladi. Necha marta kechirim so'rashingdan qat'iy nazar, baribir dog' qoladi. So'z bilan yetkazilgan dog' musht bilan yetkazgandan og'rig'i kuchliroqdir" deb so'zlarini yakunlabdi. Ha azizlar, shuning uchun aytadilar, bir og'iz so'z bilan inson dilini vayron qilishi va bir og'iz so'z bilan insonni baxtli qilish mumkin deb. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Hayotimizni kulgiga, quvonchga to'ldiraylik.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Barcha ta'lim olish huquqiga ega va har birimiz bunga intilishimiz kerak. Kasb tanlash hayotingizdagi asosiy tanlov bo'lishi mumkin. Men huquq magistriman va men yurtim kelajagiga befarq emasman.
4: Saidov Alisher Nizomiddinovichning Xalilova Oliya Yunusovaga nisbatan ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo talabnomasi rad etilsin. Qaror ustidan 10 kun ichida Toshkent shahar sudiga shikoyat qilinishi mumkin.
5: Bizning sevimlilarimiz, faqatgina mehribon ona, rafiqa, opa-singil, dugonalar bo'lib qolmay, ular bizning umumiy kelajagimiz ravnaqi uchun bebaho ulush qo'shmoqdalar. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajak uchun.
6: Ta'lim seni orzularga yaqinlashtiradi.
7: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad olqindi. Ko'zoynagining bir poyi dars ketgan bu odamni ilgarilari ham bir ikki ko'rganman. U doimo nep davrlardan qolgan qo'sh qulupli portfel qo'ltiqlab yurardi. Basharasi nazarimda muhri o'chib ketgan sovunga o'xshardi. Uni ko'pincha redaksiya koridorlarida, pochta qutilarining yonida ko'rardim. O'zi kim? Nima tirikchilik qiladi? Unisiga e'tibor qilmagan ekanman. Mana bugun ikkovimiz baqam tikilib turibmiz. Gap bunda bo'lgan edi. Qadirdon bir oshnam farzand ko'rdi. Er-xotin yosh otani tabriklagani bordik. U bilan tug'ruxonadagi chaqaloqning salomatligiga jindak ichib yubordik. Xullas, tabiatim ravshan. Shirakaygina bo'lib uyga qaytsam, eshigim oldida o'sha olqindi bashara odam meni kutib turibdi. Odatda kayfi bor odam birovga boshdan oyoq bir yo'la qaray olmaydi. Bo'lib-bo'lib qaraydi. Avval tuyaning tizzasidek yedirilib, taqir bo'lib ketgan peshonasini, keyin tarvuzini butun yutgandek dumaloq qornini, yana undan keyin har xil siyoh uzun-uzun tomi beqasamga o'xshab ketgan shimini ko'rdim. Dimog'imga birdan gup etib mog'or hidi urilgandek bo'ldi. Doktor xona devorlarida odamning sovunda kasalgan basharasi, qo'li, qulog'i va burnining nusxasi ilg'liq bo'lardi. Bu odamning hamma yog'i bir varakayiga o'sha doktor xonaning devoriga o'xshab ketdi. "Uka," dedi olqindi. "Zarur bir ish bilan kelgan edim. Uyga taklif qildim." Kirdik. U loyga botgan tuflisini ostonadagi lattaga surtmay to'g'ri gilamni bosib kirib kelaverdi. Indaya olmadim. O'tirdi. Maxsiga o'xshab ketgan portfelidan 5ta tuxum olib, stol ustiga qo'ydi. Quruq kelishga ko'nglim bo'lmadi. Bolalaringizga nasiba, tovuq o'zimizniki. U tilini tanglayiga bosibroq gapirar ekan. S deganda sxga o'xshashroq tovush chiqardi. Voya mehmonga ketayotib, shoshilib stol ustini yig'ishtirmagan ekanmiz. Mehmon lagan chetidagi qoshiqni olib o'ynab o'tirdi. Qoshiqning orqasi bilan iyagini qashidi. Juda g'ashim keldi. Bir nima deya olmay, diqqatim oshib ketyapti. U qoshiq bilan lagan o'rtasida o'yib qo'yilgan shovlarni atrofga yotqizib, laganning gulini ochdi-yu, tikilib turib qoldi. Bir chekkasi chachaganligim, bir chekkasi kayf, ko'zimni uyqu bosib kelyapti. Kaftimning orqasi bilan og'zimni to'sib tinmay esnab turibman. Oxiri u kirib dastirmoliga burnini shilqillatib qoqib maqsadga o'tdi. "Uka, gazetaga maqola yozsangiz, 3-4 so'm ishlab olsangiz, material juda pishiq." U o'zi ishlaydigan idoraning boshlig'idan nolib ketdi. Uni poraxo'r, byurokrat, yomon odam, juda ham yomon odam dedi. "Aniq faktlar bormi?" dedim. "Bor," dedi tantana bilan. "Gazetaga yozavering. Maqola yuzasidan tekshirish o'tkazilganda hammasi ochiladi. Bu ikkinchi masxala. To'ylarga borsa, hammadan oldin mast bo'lib oladi. Bufetchidan pora olganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Siz yozavering." Unga birovni ayblash uchun bu gaplar asos bo'la olmasligini, bunaqa materialni umuman gazetalar bosmasligini avvalo tushuntiramanki, qani tushunsa. "Hozir kayfingiz bor ekan. Keyroq gaplashamiz bo'lmasa." "Keyin gaplashning hojati yo'q," dedim. "O'zingiz faktlarni aniq qilib redaksiyaga olib boring. O'sha yerda gaplashamiz." Keyingi gapim malol keldi shekilli, u qo'lini siltab o'rnidan turdi. "Mehnatkashlarning shikoyati shunaqa qolib ketaverar ekanda. Qo'p, mayli. Gaplashadigan joyda gaplashib boramiz. Sizlarni ham tekshiradiganlar bordur. Biz bechoralar arzimizni kimga aytamiz? Azboroyi hukumatimizga yordam bo'lsin. Hukumat idoralarida noqobil odamlar o'tkazmasin deb atayin arz qilgan kelsam, siz esnab o'tiribsiz. Mayli, gaplashib qo'yamiz. Kecha qayerda bo'lganingizni, bugun qayerda ichganligingizni bilamiz." Olqindi zarda bilan o'rnidan turib, portfelini buklab, jabraganicha chiqib ketdi. U ketdi-yu, uyda allaqanday mog'or hidi bilan 5ta palaqda tuxum qoldi. Oradan 5-6 kun o'tdi. Uni 2 marta ko'rdim. Avtobusda keta turib, derazadan uning pochta qutisiga konvert tashlayotganiga ko'zim tushib qolgan edi. O'tgan kuni uni yana redaksiyamizda ishlaydigan feletonchi yigitning orqasidan ergashib ketayotganini ko'rgan edim. Bugun ishga kelsam muharrir yo'qlatgan ekan. Kirdik, muharrir stoldan bosh ko'tarmayoq gapira ketdi. "14-yanvarda qayerda ichgan edingiz?" Nima deyishimni bilmay hayron bo'lib qoldim. O'ylab-o'ylab topdim. Oshnamning farzand ko'rishi salomatligiga ichgan bir yumka vino esimga tushdi. Esimga tushdi-yu, vino emas, zahar ichganday bo'ldi. "Mana," dedi muharrir, mayda-mayda qilib yozilgan 6 varaq qog'ozni qo'limga tutqazar ekan. "O'qing." O'qishga tushib ketdim. Hatto mening pianistligim, ko'chalarda mast bo'lib gandiraklab ishlab yurishim, bir ichganda ikki shishani ko'rdim demay shimirishim, arz qilib kelganlardan pora olishim misol uchun M familiyali bir mehnatkashdan 5 ta tuxum olganligim yozilgan edi. Xat oxirida unaqa poraxo'r pianistlarga matbuot dargohida joy berilmasin deb talab qilingan edi. Xatga aniq imzo qo'yilmagan, faqat mahalla mehnatkashlari deb bir xil siyohda bir odamning qo'li bilan 16 imzo chekilgan edi. Xatni o'qib turib olqindini esladim. Muharrir bo'lgan voqeani gapirib berdi. Bu ig'vogar otning qashqasidek ma'lum narsa. Idoralarga yozgan shikoyatlari yolg'on chiqqanidan ig'vogarligi, tuhmatchiligi ochilib qolganidan o'zi redaksiyalarga bora olmay, xodimlarimizning yo'lini to'sib, uyiga borib og'zaga muxbirlik qilib yurtdi. Ehtiyot bo'linglar. Ig'vogar bamsoli kaltakesak bo'ladi. Alla qaysi kovakdan chuldirab ovozi chiqadi-yu, o'zi ko'rinmaydi. Ezg'ilab tashlayman desang, darrov kovakka kirib ketadi. Shu kirib ketganicha kechalari ham chuldirab uxlatmaydi. Ig'vogarni yo'lga ham solib bo'lmaydi. Bu jihatdan u qo'ng'iz to'nkarilib qolib, o'nglana olmay g'ong'illay beradi. O'nglab qo'yay deb qo'l uzatsangiz, qo'lingizni sastib yuboradi. Kallam g'ullab, ko'zimga doktorxona devordagi sovundan yasalgan marazning basharasi va axlat chelakda yotgan 5 ta palaqda tuxum ko'rinib ketdi. Mana shunaqa gaplar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Kim uchun yozamiz? Rahmoniy hikoyasini o'qiy boshladim. Kashavali mototsikl endi temir yo'ldan o'tib ketmoqchi edi. Avtomat shlagbaum shartda yopildi. Ruldagi kishi mototsiklni o'chirib, kalitini yoniga soldi-da, qayoqqadir ketdi. Kajavadagi esa zo'rga kirib olgan joydan turishga erindi shekilli, qimirlamay o'tiraverdi. Shu payt orqadan otarava keldi va mototsikl bilan yonma-yon to'xtadi. Aravaning ketidan bir Jiguli qatorlashdi. Hammalari sabr-toqat bilan yo'l ochilishini kuta boshladilar. Birinchi bo'lib ot zerikdi, yer tepindi, pishqirdi, keyin atrofga alangladi va to'satdan kajavada o'tirgan kishining qora ko'l yoqasini g'archa tishladi-yu, uzib otib yubordi. Kajavadagi kishi yaralangan yo'lbarsday irg'ib turdi. G'azab bilan nos kayfini surayotgan aravakashga yopishdi.
3: "Voh, la'nati! Nima qilding? Qarasang o'lasanmi? Ho, otingni ham, o'zingni ham tushmasga. Ko'rsatib qo'yaman hozir. Ho!"
2: Rangi oqargan aravakash nima qilarini bilmas edi. Yoqadan ajragan kishi esa uning oyog'idan tortarkan etigi yechilib qo'lida qoldi. Janjalga Jigulining egasi aralashdi.
3: "Qo'ysangiz-chi?" dedi u yoqasi uzilgan kishiga.
4: "Aravakashda nima gunoh? Axir yoqangizni ot uzdi-ku. O'sha bilan gaplashing-da."
2: Bu gapdan keyin yoqadan ajragan kishi otning oldiga o'tdi va basharasiga bir shapaloq urdi. Cho'chib ketgan ot oldingi oyoqlarini ko'tardi. Arava ortga tisarildi. Aravaning g'ildiraklari taraqlab, Jiguliga tiraldi. Mashina egasi qichqirib yubordi. Janjal rosa kuchaydi. Shu payt echki yetaklagan bir chol kelib qoldi.

0: bir ikki qimirlab qo'ydi.
1: Ha endi shu
0: ko'rdingizmi? O'zingiz ham bilmaysiz. Portlab ketdim men. Axir har narsaning ma'lum vazifasi bor. Aytaylik, savdo do'koniga kirdingiz. Qandaydir buyum olishdan avval kallangizda uning nima uchun kerakligi haqida fikr aylanib turadi. Adabiyotda ham shunday.
2: Men kulgini nazarda
0: o'ng'aysizlandi Rahmoniy.
1: Mutlaqo nohaqsiz. Shunchalik kulgi faqat kishini qitiqlaganda paydo bo'ladi. Boshqa paytlarda esa nimadir to'g'rog'i nimanidir ustidan kulamiz, tanqid qilamiz. Kulgu dahshatli qurol, kurash, tarbiya vositasi. Men shaxt bilan o'rnimdan turib ketdim. Bo'lim mudiri yo'qligidan foydalanib, xonada gurs-gurs yo'nala boshladim. Bir qo'lim mushtga, ikkinchisi changakka aylandi. Shundoq ham mittigina ko'zlarim qattiq qisildi.
0: Ayrim jinoyatlar borki, qonun yo'li bilan chora ko'rish mumkin emas. Qonun bo'yicha aybi yo'q, aslida esa jinoyatchi. Xo'sh, nima qilish kerak?
1: Kulish kerak.
0: Ustidan boplab kulish kerak.
2: Lekin
0: yo'q. Shunday serzavq. Kulgi sevar xalqning, Nasriddin afandi nevaralarining hajviyoti nega susayib qolyapti? Hajviyot nimaligini chuqur anglab yetmaganimizdan,
1: xuddi shundan.
0: Kichkina bir detalni topib olib, 5 quloch hajvi yozamiz. Nasriddin afandi esa o'shani latifa qilgan bo'lardi.
2: Bilasizmi,
0: men peni yo'q. Yosh oshpaz yigitlarni ko'ring.
1: Forsayib ketgandan yo'lda yura olmaydi-ya.
0: Zabardast yigitlar savdo do'konda upa elik, ko'krak qop sotib o'tirsa, restoranda shvitsarlik qilsa, tag'in tashqariga chiqayotganingizda 50-100 so'm tashlab ketarmikin deb atir sepkichini yuzingizga to'pponchada itirab oladi. Axir shular qonun jihatdan jinoyatchi emas-da.
1: Xo'sh, endi nima qilish kerak?
0: Kulib hajv qilish zarur. Shunday yozingki, o'qiganda o'zining shishmak basharasini tanib olsin o'shalar.
2: Haligi,
0: qo'ying, nishonga aniq urish lozim. Siz xafa bo'lmang, hajviyotimiz uchun qayg'uryapman, deb yuzimdagi terlarni artdim.
2: Bilasizmi, dedi Rahmoniy paytdan foydalanib. Gaplaringizga butunlay qo'shilaman. Men ham juda ko'p o'ylayman bu haqda.
0: Lekin ming afsuslar bo'lsinki, aynan o'shalar hech narsa o'qimaydi-da. To'k urganday seskanib ketdim va kalovlangancha turib qoldim. Rahmoniy esa mening javobimni kutardi.
3: O'qiydiganlari ham bor, ko'pchiligini qo'lida. Anaqa jurnallarni ko'rganman.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Bo'lgan yoki bo'lmagan voqea. Bu hangomani qayerdadir o'qiganmidim, eshitganmidim, esimda yo'q. Ammo shaxsan o'zim unga 100% ishonaman. Bilasiz, amerikaliklar boks jinsi bo'ladi. Jangni tomosha qilish uchun 1000 chaqirim nariga uchib borishdan erinmaydi. Amerikaliklar boyvachcha bo'ladi. Yarim soatlik mushtlashuvni ko'rishga 1000 dollar, 2000 dollarni ayab o'tirmaydi. Kunlarning birida dunyoga dong'i ketgan ikki bokschi jang qiladigan bo'pti. Gumburlagan reklamalar qilingan, necha yuz ming dollarlik pattalar sotilgan, tag'in necha millionlik garovlar o'rtaga qo'yilgan. Buni qarangki, jangga 1 soat qolganda bokschilardan biri qo'rqib, juftakni rostlab qopdi. Albatta, uni sud qiladilar, jarima soladilar, lekin bu bilan jang tashkilotchilarining dardi yengillashib qolmaydi-ku. Hammayoq to's-to'polon bo'lib ketadi. Firmaning obro'si 3 pul bo'lib bankrotga uchraydi. Ming yoqqa zir yugurib, bokschi izlaydilarki, qani endi naq 120 kilolik dev bilan olishadigan mart topilsa. Bir mahal qarashsa, sport saroyi oldidan do'p kiygan, qorachidan kelgan chayirgina yigit o'tib ketayotganmish. Ke, shunga ham bir yalinib ko'raylik, shoyat jonimizga oro kirsa deb gapga solishibdi. Yigit: "Men o'zbekman, meniki inglizcha no" debdi. Amerikaliklar tadbirli odamlar emasmi? Darrov o'zbekchani biladigan tarjimon top kelishibdi. Ma'lum bo'lishicha, boyagi yigit bu yerga sayyoh sifatida kelgan, hozir shunchaki sayr qilib, ko'cha aylanib yurgan ekan. Xudoning zorisini qilib yalinishibdi. Yordam bermasang holimiz xarob. Ringga chiqib 3 raund turib bersang bas, 100 ming dollar olasan deyishibdi. Dollaring o'zingga siylov debdi yigit. Biz o'zbeklar hojat baror xalqmiz. Ko'rsat o'sha barzangingni. Jang aytilgan vaqtda boshlanibdi. Barzangi o'zbekni uraveribdi, uraveribdi. Beshoraning sog' joyi qolmabdi. Shunda ham qilt etmasmish. 3 raund o'tibdi. 4 raund o'tibdi. 1 daqiqalik tanaffusda sekundantlar o'zbek yigitni yelpib o'tirgan ekan, tarjimon yoniga kelib maslahat beribdi. Sen ham yo'liga bo'lsang ham 1-2 musht urib qo'y axir. Ya, men ham ursam bo'laveradimi? Debdi o'zbek. Albatta degan javobni olibdi-yu, keyingi raund boshlanishi bilan barzangining qoq peshonasiga chunonam musht tushiribdiki, sho'rlik shilq etib yiqilibdi. Yalpayib qopdi. Qo'li bu yoqqa, oyog'i u yoqqa tarvaqaylab ketibdi. Hakam uning ustiga egilib, 1, 2, 3, 4 deb sanayotgan ekan, o'zbek pastda o'tirgan tarjimonga tushuntiribdi.
2: Sana bo'ra bo'lmasin.
1: Baribir o'rnidan turmaydi. Men Zangiotadagi qassobxonada ishlayman. Kasbim qushxonaga kirgan buqalarning boshiga mushlab sulaytirish. Bu ham harom olib qolmasdan pichoq tortib yuboraveringlar. O'tkir Hoshimov. Zil hazil. Ravshan yangi ishga o'tdi-yu, xuddi jannatga tushib qolganday bo'ldi. Konstruktorlik byurosida 42 loyihachi ishlasa, shundan 40-tasi qizlar ekan. Ravshan bola bo'lib birovni qizini bilagidan ushlagan emasdi. Institutda ham juda tortinchoq edi. Hech kim bilan ahd-paymon qilmagandi. Bu yerda shuncha qizning orasiga tushib esankirab qoldi. Buning ustiga idoraning boshlig'i Zahargina opa ishga olayotganda Ravshanni ogohlantirib qo'ydi. Ong quloq, chap quloqingiz bilan eshitib oling, yigitcha. Tashkilotimizda nima ko'p? Qiz ko'p. Abrontasi bilan g'iring deb gap chiqadigan bo'lsa, ikkovlaringga ham katta ko'chani ko'rsatib qo'yaman. Kelishdikmi? Ravshan opaning har so'zini chertib-chertib gapirishdan, ingichka gardishli ko'zoynak orqasidagi ko'zlari qisilib ketishidan bu xotin har baloga qodir ekanligini tushundi. "Xo'p bo'ladi, opa," dedi dovdirab. Asli bu yerga ishga kirmoqchi emasdi-ku. O'zidan 1 yil ilgari institutni bitirgan Tursunboy qo'ymadi. Bu yigit o'zi oq-ko'ngil, xushchaqchaq, faqat bir nuqsoni bor. Yuzi erinmay, chakichlangan patirga o'xshaydi. Qachondir toshgan chechak sho'rlikka shu tamg'ani bosib ketgan. Ravshan uning nima uchun shunchalik yelib yugurganini keyin bildi. Ilgari shuncha qiz orasida bitta o'zi ishlarkan. Endi ikkita bo'lishdi. Ravshan Tursunboy bilan birga ishlayveraman-da deb o'zini yupatgan edi. Aksiga olib boshqa xonaga joylashdi. O'rtog'i uni 5 chog'li qizlar chizma chizayotgan xonaga olib kirdi-da, tantana bilan tanishtirdi. "Oy jononlar, zerikdik deb hadeb yig'layverganlaring uchun shu bolani top keldim. Ko'ndirguncha ona sutim og'zimdan keldi. Endi mahkam ushlaysizlar, kelishdikmi?" Qizlar qiychuv ko'tarishdi. Ravshan uyalganidan lavlagisi chiqib turaverdi. Uni siylash shekilli eng to'rda, deraza ro'parasida joylashgan stolni berishdi. Tag'in yonida telefon ham bor. Ravshan avvalgi xonada muttasil anqib turadigan atir uppa, allaqanaqa islardan mast bo'lib yurdi. Keyin ko'nikdi. Yangi ishxonaning qonun qoidalarini o'rgandi. qizlar Tursunboyga artist deb laqab qo'yishgan ekan. Ravshan shunisiga tushunmadi.
3: Ammo opaga laqabni boblab topishibdi-da. Kobra kelyapti desa, sichqonning ini ming tanga bo'lib ketadi.
1: Opa umuman erga tegmagan ekan. Shuning uchunmi, qizlarning birontasi Ravshanning oldidagi telefondan yigitiga qo'ng'iroq qilsa, boshqasi eshik oldida borib, kobrani poylab turadi.
3: Yigit qo'ng'iroq qilgan qizni chaqirib berish esa Ravshanning zimmasida.
1: Kuniga kamida 20 marta bo'lar, ov. Bir kuni odatdagidek qo'ng'iroq jiringladi.
3: Kim bu? Dedi nozikina ovoz.
1: Kimni chaqirib beray? Dedi Ravshan hafsalasizlik bilan.
3: Hech kimni? Siz Avazovmisiz?
1: Ha,
3: Ravshanjon akammisiz?
1: Ravshan hayratdan sankirab qoldi.
2: Ha, nima edi?
1: Dedi duduqlanib.
3: Kechirasiz,
1: notanish ovoz entikdi.
3: Siz meni tanimaysiz.
1: Men sizni taniyman.
2: Kimsiz o'zingiz?
1: Dedi Ravshan dovdirab. Notanish qiz bir lahza jim qoldi. Ravshan atrofiga olazarak alangladi-yu, qizlar bir-biriga ma'noli qarab qo'yishayotganini ko'rib, quloqigacha qizarib ketdi.
3: Ravshan aka, dedi notanish ovoz. Meni odobsizlik qilyapti deb o'ylamang. Trolleybus bekatiga, gaz suv do'koni oldiga chiqsangiz, gapim bor edi.
1: Ravshanning yuragi orziqib ketdi.
3: Muncha shirin ovoz, muncha ma'yus gapiradi.
2: Hozir,
1: dedi tovushini pasaytirib.
3: Lekin u duduqlanib qo'shib qo'ydi. Lekin qandoq taniyman sizni? Atlas ko'ylak, qo'limda oq sumka.
1: Notanish ovoz bir lahza jimib qoldi.
3: Men taniyman-ku sizni.
2: Hozir, hozir.
3: Kechirasiz, avora qildim-da, Ravshanjon aka.
1: Notanish ovoz sohibasi bu so'zlarni shu qadar muloyim qilib aytdiki, Ravshan o'zidan o'zi pitirlab qoldi. Hovliqib yo'lakka chiqsa, Tursunboy sigaret tutatib turibdi.
2: Ha?
1: Dedi tutunni qaytarib.
2: Yo'l bo'lsin. O'zim,
1: Ravshan beparvolik bilan qo'l siltadi.
2: Suv ichib kelay,
1: u endi zina tomon yurgan edi. Tursunboy ham ergashdi.
2: Bormisan og'ayni?
1: Kecha qittay-qittay bo'lgan edi. Ichim yonib ketay deyapti, yur. Ravshan ensasi qotib indamadi. Ko'chaga chiqqanlardan keyin battar xunob bo'ldi. U uchgani qanot topolmaydi. Tursunboy bo'lsa, imillaydi. Ora-chora gap ham tashlab qo'yadi.
2: Poyezddan qolyapsanmi nima balo?
1: Oxiri bekatga ham yetib kelishdi. Ravshan suv icharkan atrofga alanglab, atlas ko'ylakli qizni qidirar. Har qultum suv tomog'ida tiqilib qolayotgandek bo'lardi. Ana, bittasi avtobusga chiqib ketdi. Ravshanga qarab mayin jilmayib qo'ydi.
3: O'sha, xuddi o'zi.
1: Qo'lida oq sumkasi ham bor.
2: Nima bo'ldi senga, og'ayni?
1: Ravshan Tursunboyning o'ziga tikilib turganini endi payqadi.
2: O'zim,
1: dedi to'ng'illab. U to'rvasini yo'qotgan gadoydek qovog'i uyilib qaytib ketdi. Kun bo'yi chiroyi ochilmay yurdi. Ertasiga xuddi o'sha paytda soat 11 da yana telefon jiringladi.
2: Labbay,
1: dedi Ravshan ovoz titrab.
3: Ravshan aka, o'zingizmisiz? Salom. Tanidingizmi?
1: Ravshanning ichida chiroq yonib ketganday bo'ldi.
3: Tanidim. Siz ha, Feruzaman. Kecha mendan xafa bo'ldingizmi?
1: Ravshan bir lahza ishxonadagi hamma qizlarni ko'z o'ngidan o'tkazdi. Yo'q, Feruza degan qiz yo'q. Demak, kechagi avtobusga chiqib ketgan atlas ko'ylakli qiz shu Feruza.
3: Kecha nega ketib qoldingiz, Feruzaxon?
1: Dedi Ravshan ovozini pasaytirib.
3: O'zingiz birovni boshlab chiqdingiz-ku?
2: Uma,
1: dedi Ravshan Tursunboyni eslab. Suv ichgani chiqqan edi-da.
3: Men uyaldim.
1: Feruza bir zum jimib qoldi-da, yana entikdi.
3: Mayli, xayr.
1: Shoshmang, dedi Ravshan jon holatda. Qayerdan gapiryapsiz?
3: Yaqin.
1: Feruza xo'rsindi.
3: Gastronom oldidan.
2: Hozir chiqaman. Ketib qolmang, iltimos.
1: Ravshan go'shakni qo'ydi-yu, bir-biriga ma'noli tikilib qarayotgan qizlar orasidan o'tib, yo'lakka otildi. Chiqishi bilan yana Tursunboyga duch keldi. Indamay oldan o'tib ketayotgan edi, Tursunboy gap otdi.
2: O, aka, orqa oldilarga qarab yursinlar bunday.
3: Sigaretim tamom bo'pti, olib chiqay,
1: dedi Ravshan tezroq qutulish uchun bahona qilib.
2: Mundoq demaysanmi, og'ayni?
1: Meni ham sigaretim tamom bo'ldi. Yur, birgalashib borib kelamiz.
2: Menga qara,
1: dedi Ravshan to'xtatib. Qanaqa sigaret chekasan? Tursunboy ko'zini pirpiratdi.
2: Nimaga edi?
1: Bir blok opki bersam qutulamanmi sendan?
2: Qo'rqma, o'zimning yonimdan olaman.
1: Nima? Men senga tilanchimanmi? Tursunboy undan oldin yo'lga tushdi.
2: Undoqini qarayu,
1: men senikiga o'xshagan qalang qasang'i sigaret chekmayman. Qimmatidan olaman. Bugungi uchrashuv ham rasvo bo'ldi. Ravshan gastronom atrofini 3 marta aylanib qaytib keldi. Ertasiga xuddi o'sha paytda qo'ng'iroq jiringladi.
3: O'zingizmisiz, Ravshan aka?
1: Dedi Feruza.
3: Nega kecha anavi yuzi g'alatiroq o'rtog'ingizni boshlab chiqdingiz? Kechirasiz, u kishini kamsitmoqchi emasman-u.
2: Cho'tirni cho'tir deydi-da.
1: Siz emas, men kechirim so'rashim kerak, dedi Ravshan asoydil kuyinib.
3: Bir xil odamlar ulguday kaltafahm bo'ladi-da. Menga qarang, iltimos. Hozir uchrashaylik. Feruza bir lahza jimib qoldi. Bugun zachyotga borishim kerak. 2 kundan keyin imtihonlar boshlanadi. Mayli, Ravshan aka, keyin ko'risharmiz.
2: Yo, Ravshan o'rnidan turib ketdi. Men hozir chiqaman, qayerdasiz?
3: Bekatdagi avtomatda.
2: Feruzaxon, iltimos, dedi Ravshan hovliqib. Ko'chaning u yuziga o'tib, 100 qadamcha yursangiz, sartaroshxona bor. Shuning oldiga borib turing.
3: Feruza tushunmadi shekilli, esankirab so'radi. Voy, nega?
2: Gap bor, keyin tushuntiraman. Xo'p, deng Feruzaxon, iltimos.
3: Ravshan go'shakni qo'ydi-yu, yo'lakka otildi.
2: Xayriyat, bu safar Tursunboy ko'rinmasdi.
3: Turqing o'chgan ros bo'lsin, pichirladi u. Tursunboy o'tiradigan xonaning eshigi oldidan oyoq uchida o'tar ekan.
2: Lekin 10 qadamcha yurgan ediki,
3: zina panjarasiga suyanib turgan Tursunboyni ko'rib to'xtab qoldi.
2: Sigaret ketyapsanmi? Dedi Tursunboy.
3: Yo'g'e, dedi Ravshan to'ng'illa.
2: Ochiq mozorga. Unaqa bo'lsa bu yoqqa yur.
3: Tursunboy uni qo'ltiqlab oldi.
2: Soqol poqolingni oldirib borsang, primoy jannatga tushasan.
3: U birdan jiddiy tortdi.
2: Bu soqol degan narsa muncha tez o'sadi-ya. Kunora oldirib turmasang, maymunga aylanib ketasan. Qara, seniki ham tikanaydek bo'lib qopti. Yur, birgalashib oldirib kelamiz. Opani bilasan-ku, o'ziga qarab yurmagan xodimlarni yomon ko'radi. Oy, menga qara, tinch qo'yasanmi yo'mi odamni? Dedi Ravshan yig'lagudek bo'lib. O'z holimga qo'yasanmi yo'mi?
3: Senga nima qildi o'g'ayni?
2: Tursunboy astoydil hayron bo'ldi. O'zi senga jin tegibdi.
3: Ha, dedi Ravshan baqirib.
2: Jin deydi. O'sha jin, sensan.
3: Bu safar ham xuddi Ravshan o'ylagandek bo'lib chiqdi.
2: U Tursunboy bilan jig'illashib bo'lguncha, Feruza erkaklarning sartaroshxonasi yonida yarim soat turarmidi.
3: Ertasiga Ravshan telefon yonidan jilmadi. Tushlikka ham chiqmadi. Feruza kechqurun telefon qildi. Kecha nega kelmadingiz?
2: Ravshan qizning ovozidagi o'kinchni sezib qo'rqib ketdi.
3: Kechirasiz, dedi yalungudek bo'lib.
2: Ana bu shilqim tag'in ergashib chiqqanini ko'rmaysizmi?
3: Qaysi shilqim? Dedi Feruza.
2: Ana bu cho'tirda, dedi Ravshan alam bilan. Farosat yo'q-da, farosat.
3: Feruza bir zum jim qoldi. Ana bu o'rtog'ingizni aytayapsizmi? Dedi.
2: Qo'ying,
3: do'stingizni unaqa demang. Yaxshi odamga o'xshaydi-ku.
2: Nimasi yaxshi? Ravshan battar tutoqdi. Siz uni uzoqdan ko'rgansiz. Yaqinroqdan ko'rsangiz qochib ketasiz.
3: Unchalik o'xshamaydi shekilli, dedi Feruza.
2: Yurishini ko'rdingizmi, yurishini? Xuddi buzoqqa o'xshab yuradi.
3: Qayerdasiz, Feruzaxon? Yana bir zum sukut cho'kdi. Mayli, qo'ya qoling, dedi qiz nihoyat. Tag'in o'rtog'ingiz ergashsa,
2: endi ham ergashsin-chi? Cho'tir basharasini tekislab qo'yaman.
3: Ravshan aka, dedi Feruza uning gapini bo'lib. Sizga birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilganimni noto'g'ri tushundingiz shekilli. Mayli, uzr.
2: Feruzaxon.
3: Ravshan jon holatda go'shakni changallab oldi.
2: Xayr, kechirasiz.
3: Telefonda qisqa-qisqa signal eshitildi.
2: Ravshan shalvarab o'tirib qoldi. Muhabbat odamni devona qilib qo'yadi deganlari rost ekan. Ravshan 20 kun ichida ozib ketdi.
3: Telefon jiring etsa, go'shakka yopishadi.
2: Tursunboyni ko'rsa ko'ngli aynidi. Kechalari Feruza tushlariga kirib chiqadi.
3: Sariq atlas ko'ylak, qo'lida oppoq sumkacha.
2: Bu orada opa ishini eplay olmayapsiz deb 2 marta dakki berdi.
3: Nihoyat 21 kuni telefonda qadirdon ovoz eshitildi.
2: Ravshan aka, qayerdasiz? Dedi Ravshan intikib.
3: Bekatda.
2: Ketdim. Ravshan xonadan otilib chiqdi.
3: Har vaqtdagidek yo'lda paydo bo'lgan Tursunboyni shunday turtib yubordiki, sho'rlik gandiraklab devorga urildi.
2: Yetib bo'psan, cho'tir,
3: deb qo'ydi ichida Ravshan zinalarning uchtasini bir qilib tushib borar ekan.
2: Mashina yo'lni kesib o'tdi-yu, bekatga qarasa,
3: telefon butkasini oldida xuddi o'sha kechalari tushini, kunduzlari xushini o'g'irlagan Feruza jilmayib turibdi. Egnida atlas ko'ylak.
2: Feruzaxon, Ravshan yugurib borar ekan 5 qadamcha beridan qichqirib yubordi. Yana 2 qadam qo'ygan edi, zabardast bir qo'l bilagini omburday siqib o'ziga qaratdi. Kimga xaralik qilyapsan, o frayer?
3: Dedi shop mo'ylovli yigit ko'zdan o't chaqnab.
2: Qo'ying, o'zingizni bosing, qiz Ravshanga jirkanib qaradi. Jinni shekilli bu.
3: Shu payt ortidan yetib kelgan Tursunboy Ravshanni chetga tortdi.
2: Tinchlikmi?
3: Dedi mehribonlik qilib. Ravshan o'rindiqning bir chekkasiga, Tursunboy ikkinchi chekkasiga o'tirdi. So'ng yupatdi.
2: Ahvolingni qara, bir yil qil tamoq bo'lib yotgan odamga o'xshaysan. Sendaqa oshiqdan o'rgildim.
3: U bir lahza o'ylab turdi-da so'radi.
2: Puling bormi?
3: Bor, dedi Ravshan talmovsirab.
2: Nima edi?
3: Yuraver.
2: Tursunboy Ravshanni magazinga boshlab bordi.
3: 2 shisha shampan, 2 plitka shokolad oldirdi. Keyin ishxonaga qaytishdi.
2: Qizlar,
3: dedi Tursunboy shampan shishalarini baland ko'tarib.
2: Bugun biz yangi tomosha premyerasini yuvamiz. Shishalar ochilsin, asosiy rollarni ijro etganlar sharafiga ichilsin.
3: Qizlardan biri qiqir-qiqir kulib stakan topib keldi. Yana biri eshik oldiga borib, kobra iniga kirib ketdi deb xabar qildi. Ravshan bir chekkada angrayib turardi. Ravshan aka jon.
2: Ravshan, tanish ovozni eshitdi-yu,
3: seskanib boshini ko'tardi.
2: Ovoz egasini qidirib alanglar ekan, Tursunboy stakanni uning qo'liga uzatdi.
3: Ravshan aka jonim,
2: dedi Tursunboy qizlarnikiday mayin, ingichka tovushda.
3: Ko'rishadigan kunimiz bor ekan-ku, biram sog'inib ketdim-ki.
2: Qizlarning qahqahasidan Ravshan yonib ketdi. Tursunboy bo'lsa, hamon o'sha tovushda davom etardi.
3: Cho'tirni cho'tir deydimi, a? Yurishi buzoqqa o'xshaydimi?
2: O'sha buzoqqa o'xshagan cho'tir o'rtog'ingizni ergashtirib chiqqaningiz uchun sizdan arazladim. Mayli endi,
3: yarashamiz. Keling, shuni ichib yuboring. Jon Ravshan aka.
2: Ravshan birdan hammasiga tushundi. Qizlari nima uchun Tursunboyni artist deb atashini ham, nima uchun telefonda Feruza bilan gaplashganda qizlar bir-biriga ma'noli qarashini ham, nima uchun Tursunboy doim unga ergashib yurganini ham. Ravshanning vajohati o'zgarib, musht tugildi. Tursunboy bu yog'ini ham hisobga olib qo'ygan ekan shekilli, lapanglab qochib qoldi. Ravshan uning ketidan otilgan edi, qizlar qiychuv qilib yo'lin to'sishdi. Shu kuni kechgacha Ravshan o'shshayib, qizlar hiringlab, Tursunboy iljayib yurdi. Ish kuni oxirlab qolganida cho'tir allaqayoqqa daf bo'ldi. Ko'p o'tmay palakat telefon tag'in jiringladi. Kim bu? Dedi yana o'sha mayin tovush.
3: Kim bu?
2: Dedi yana o'sha mayin tovush. Kim kerak? Dedi Ravshan jerkib.
3: Avazovmisiz?
2: Ha, Avazovman, dedi Ravshan alam bilan. Qo'sh, nima darding bor?
3: Menga Avazov kerak,
2: dedi telefondagi ovoz anchayin qat'iyat bilan. Shunaqami? Ravshan huzur qilib kuldi. Shunaqami? Zato sen menga kerak emassan. Ering yo'qligini bilaman, ammo senga er bo'la olmayman, tushundingmi? Er kerak bo'lsa, ko'chadan qidir.
3: Nima?
2: Meni erim bor yo'qligi bilan nima ishing bor? Ravshan cho'tirning nozik joyiga tekkanini bilib quvonib ketdi. Er kerak bo'lsa-chi, gazetaga e'lon ber. Menga er kerak degan, bo'yi falon metr bo'lsin, og'irligi falon kilo, bo'ynining yo'g'onligi faloncha bo'lsin degan omi?
3: Nima, nima?
2: Telefondagi ovoz chillab ketdi. Nima deding? Bitta e'lon bersang, 20 ta er yugurib keladi.
3: Ravshan mazza qilib kuldi.
2: Iloji bo'lsa-chi, jinnixonada yotib chiqqan er top, xo'pmi? Xuddi mis qozonga loy tovoqdek bir-biringa mos tushasanlar. O'chir yaramas, dedi ovoz dag'dag'a bilan. Ha, alam qildimi? Ravshan battar zavqlanib kuldi. Erga tegsang-chi, alaming 3 kunda bosilib qoladi. Tushundingmi?
3: Urug'ingni o'ynatib yuboraman.
2: Telefon go'shagi yorilib ketay, dedi. Ravshan baralla xaholadi. O'ynatasan, ha, o'ynatasan. Direktor opa bor-ku, kobra. O'sha kobraga qizlar bir og'iz aytsa, o'zingni urug'ingni o'ynatib ketadi. Ko'zoynagingni yechib turib bitta chaqsa bo'lmi? Til tortmay o'lasan, ha? Ravshan o'zini shuncha kalaka qilgan cho'tirni yana ancha tuzlamoqchi edi-ku. Go'shakdan qisqa-qisqa gudok eshitildi. Shunaqa bo'ladi, dedi Ravshan o'ziga tikilib qolgan qizlarga qarab. Mirovni masxara qilish shunaqa bo'ladi. Yaramas cho'tir, ahmoq. Shu gapni aytishi bilan xona eshigi sharaqlab ochildi. Hamma o'sha tomonga burilib qaradi. Ostonada opa turar, rangi tokaday oqarib, lablari gezarib ketgan edi. Hozirgina changallagan bo'lsa kerak, sochlari to'zib alvasti chiqib ketgan. Hatto ko'z oynaga ham bir tomonga qiyshayib qolgan edi. Avazov, baqirdi og'zidan ko'pik sachratib. Avazov, baqirdi og'zidan ko'pik sachratib. Hozir telefonda gaplashgansizmi? Ravshan rangi o'chib, o'rniga o'tirib qoldi. Javob ber, dedi opa qo'lini paxsa qilib. Ravshan Tursunboyni Feruza deb qanaqa aldangan bo'lsa, opani Tursunboy deb o'ylab battar adashganini. Endi hammasi tamom bo'lganini tushundi-yu, indamay qo'l silkidi. Qani bu yoqqa? Dedi opa lablar titrab. Ravshan uning oldiga tushib yo'lakka chiqdi. Opa so'zda turadigan xotin ekan. Chindan ham unga katta ko'chani ko'rsatib qo'ydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Yevgeniy Mikunov. Muhim voqea. Ivanchuk va Utyugov degan ishchi yigitlar yotoqxonada bir xonada yashashardi. Ivanchuk kelishgan, Utyugov esa indamasgina xunukkina yigit edi. Shu kecha Utyugov sherigini xonada intiqlik bilan kutardi. Nihoyat Ivanchuk eshikni ochib ichkariga kirdi. Utyugov xursand bo'lib ketdi. "Xayriyat, keldingmi do'stim?" dedi u kaftlarini bir-biriga ishqalab. "Sen shunday xursand bo'lyapsanki, go'yo men qarzimni bugun qaytarishga va'da berganman," dedi Ivanchuk. "Qarzni qo'yib tur, boshqa gap chiqib qoldi." "Qanday gap?" "Meni kelishgan yoqimtoy qiz bilan tanishtirib qo'ysang." "Kechagina Natasha bilan tanishtirib qo'ygandim-ku. Yoqmadimi senga?" "Yo'q, yoqdi. Bilasanmi? Natasha mening hayotimda birinchi ayol." "Xo'sh, unda nega yana boshqa qiz bilan tanishmoqchisan?" "Hamma gap shunda-da. Natasha umuman ichmas ekan." "Buning nimasi yomon? Men boshqa qiz bilan tanishib, Natasha hayotimda birinchi ayol ekanini nishonlamoqchi edim. Ha?"

0: Radyosu de.
1: Hacviyeler Kuhanese.
2: Vasili Shukshin, Dumbul. Xotini uni Dumbul deb chaqirardi. Ba'zan erkalagan bo'lib ham shunday derdi. Dumbulning g'alati odati bor edi. Doimo bir baloga yo'liqib yurardi. U buni istamas, bundan istirob chekar. Biroq muttasil ana shunday mayda-chuyda, ammo odamga alam qiladigan savdolarga duchor bo'laverardi. Mana u bir gal safarga chiqqanida ro'y bergan hangomalar. U otpuska olib, Uraldagi 12 yildan beri ko'rishmagan akasinikiga borib keladigan bo'ldi.
3: Ani u cho'ktirma qani, bichurga o'xshagan bor edi-ku,
2: deb baqirdi Dumbul bostirmadan.
4: Qayodan bilaman?
3: Axir, hammasi shu yerda yotuvdi-ku.
2: Dumbul ko'kimtir oqish ko'zlari bilan xomrayib qarashga urindi.
3: Hamma narsa turibdi-ku, bitta o'shani yer yutarmidi?
4: Bichurga o'xshagan deysanmi?
3: Hada, cho'rtan baliqniki.
4: Bo'lmasa, bilmasdan qovurib yubormanda. Dumbul
2: birpas jim bo'lib qoldi.
3: Xo'sh, qalay ekan?
2: Nima?
3: Mazali ekanmi?
2: U askani mutlaqo ayblolmas, biroq qoyil qilishga ishtiyoqi baland edi.
3: Ishlaring omonmish qilib, axir u qolon-ku.
2: Yarim kechagacha yursib yo'l taraddudini ko'rishdi. Tong qorong'usida esa Dumbul chamadonini ko'tarib qishloq ko'chasidan borardi. Yo'l bo'lsin deb so'ragan kishilarga
3: Uralga
2: deya javob berar. Shunda bo'liq, go'shtor yuzi va o'tkir ko'zlari uning olis yo'llarga bo'lgan bepisand munosabatini ifoda etardi. Nima qipti? Olis safarlar uni qo'rqita olarkanmi?
3: Uralga
2: derdi u.
3: Odam degan munday qimirlab turish kerak, popanak bosib yotavermasdan.
2: Ammo Uralgacha hali uzoq edi. Rayon markazidagi shaharchaga eson-omon yetib keldi. Endi u yog'iga bilet olib, poyezga o'tirishi lozim edi. Hali barvaqtligi uchun Dumbul jiyallarga sovg'a salom, qand qurs xarid qilmoqchi bo'ldi. Oziq-ovqat magaziniga kirib, navbatga turdi. Uning oldida shlyapa kiygan bir kishi, undan oldinroqda esa labini bo'yagan semiz xotin turardi. Xotin shlyapali kishiga past tovushda qizishib, tez-tez gapirar edi.
4: Buni qarang-a, odam ham shunchalik qo'pol, befarosat bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi, uning sklerozi borlikka bor. Hali hech kim unga pensiyaga chiqing deyishga tili bormagan edi. Ana bu bo'lsa, o'zi kollektivga kechagina boshliq bo'lib keldi-yu, darrov Aleksandr Simeonovich, balki pensiyaga chiqarsiz deydi. Surpet!
2: Shlyapali kishi bosh irg'ib ma'qullardi.
4: Ha-ha, hozir ular hammasi shunaqa bo'lib ketgan. Skleroz emish, ha? Xo'sh-xo'sh, sumbatichi.
2: U ham keyingi vaqtlarda seksni eslab qololmaydigan bo'lgan.
4: Anavuchi, xotinam bor edi-ku, anu, oting qurg'ur.
2: Dumbul shaharliklarni hurmat qilardi. Hammasini emas albatta. Bezori va sotuvchilarni hurmat qilmas, ulardan hayqardi. Uning navbati keldi. Konfet, 3 plitka shokolad, teshik kulcha sotib oldi-da, xarid qilgan narsalarni chamadonga joylash uchun chetroqqa o'tdi. Chamadonni yerga qo'yib ochdi, sovg'alarni sola boshladi. Shu payt ro'parasidagi peshtaxta tagiga ko'z tushib qoldi. Yerda odamlarning oyog'i ostida 50 so'mlik pul yotardi. Qovurg'asi sinmagan shapaloqdek ko'k 50 talik shundoqqina yerda yotar, hech kim ko'rmas edi. Dumbul quvonganidan hatto titrab ketdi. Ko'zlarida o't yondi. Birortasi o'zidan oldin aytib qo'ymasligi uchun navbatda turganlarga buni mumkin qadar xushchaqchaq yo'sinda ma'lum qilish maqsadida shosha-pisha aqlliroq gap qidira boshladi.
3: "Jamiyadalaring to'q ekan, grajdanlar",
2: dedi baland va quvnoq ohangda. Hamma unga yalt etib qaradi.
3: Masalan, biz tomonlarda bunaqa pullarni oyoq ostiga olib tepkilashmaydi.
2: Bu gapni eshitib odamlar xiyol hayajonga tushib qolishdi.
3: 3 so'mmas, 5 so'mmas, butun boshli 50 talik, ha? Shuncha pulni topish uchun 15 kun ishlash kerak. Shunda paytda pul egasiz bo'lib yotsa,
2: anavi shlyapali tushirgan bo'lsa kerak, deb taxmin qildi Dumbul. Pulni peshtaxtaning ko'zga ko'rinali joyiga qo'yib, kutishga qaror qildilar.
4: Hozir egasi hovliqib kelib qoladi,
2: dedi sotuvchi ayol. Dumbul magazindan kafichoq bo'lib chiqdi.
3: Masalan, biz tomonlarda bunaqa pullarni oyoq ostiga olib tepkilashmaydi, dedimi?
2: Bopladi-da. Gapning qoyilmaqon chiqqani hadeb unga zavq bag'ishlardi. Birdan taqqa to'xtadi. Omonat kassada o'ziga xuddi shunaqa 50 talik va bitta 25 so'mlik berishgani esiga tushdi. 25 talikni hozir maydaladi. 50 talik cho'ntagida bo'lishi kerak. Cho'ntagiga qo'l suqsa yo'q. U yoqni, bu yoqni qaradi, yo'q.
3: Ey, o'zimning pulim ekan-ku,
2: deb yubordi Dumbul.
3: Voy onangni, o'zimniki ekan-ku.
4: Alam qilganidan hatto yuragining tagida bir narsa jig'illab ketganday bo'ldi. Bir ko'ngli shartta kirib, "Grajdanlar, bu meni pulim. Omonat kassada bitta 25 talik, bitta 50 talik oluvdim. 25 talikni hozir maydaladim. 50 talik bo'lsa, yo'q" degisi keldi-yu, biroq bu gapni ko'pchilikni shubhalantirishini o'ylab qoldi. Ular, "Qaranglar, egasi chiqmagandan keyin o'marishini payiga tushibdi-da" deb o'ylashli mumkinligini eslab bo'shashdi. Yo'q, epla olmaydi. Bu la'nati qog'ozga qo'l cho'za olmaydi. Qaytib berish bermasliklari ham dargumon.
3: Xudoyey, men nega shunaqaman, a?
4: Deya alam bilan xitob qilardi Dumbul.
3: Endi nima qildim?
4: Uyga hali bir qur kirib chiqish kerak edi. Uloqal pulga nazar solish ilinjida magazinga yaqinlashdi. Eshik oldida turib-turib ichkariga kirmadi. Yo'q, bu alamga chida olmaydi. Yuragi tars yorilib ketsa ajab emas. Avtobusda uyiga qaytarkan sekingina so'kinar, bir amallab o'zini bosib olishga urinardi. Hali xotinga hisob berish ham bor. Omonat kassadan yana bitta 50 talik olishdi. Dumbul xotinidan qo'v dashnomi eshitdi. Uning nihoyatda lalaygan kimsa ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun xotini 2 marta chovli bilan tushirib ham qoldi. Mana endi u g'ujanak bo'lib yotgancha poyezdda borardi. Biroq bora-bora dil siyohligi tarqaldi. Deraza ortidan o'rmonlar, qishloqlar lip-lip etib o'tar edi. Turli tuman odamlar kirib chiqishar, turli hangomalar hikoya qilishardi. Tamburda chekib turishganida Dumbul ham qandaydir ziyoli namo o'rtoqqa bir voqeani aytib bergisi kelib ketdi.
3: Bizning qo'shni qishloqda ham deng bir ahvol. Yonib turgan palyonni olib, onasini quvib qopdi. G'irt mast. Onasi bo'lsa qochib boryapti. Hadeb, haliginga ehtiyot bo'l deb baqirat. Qo'lingni kuydirib olma bolam, dedi. O'zi o'lay desa ham o'g'lini g'amini yapti deng. U mast to'ng'iz bo'lsa, onasiga bo'kiradi. Buni qarang, odam degani ham shunchalik befarosat bo'lar ekan-e. O'zingiz to'qib chiqardingizmi?
4: Deb qoldi ziyoli namo o'rtoq Dumbulga ko'z oynak tepasidan qararkan. Keskin tarzda.
3: Nega endi?
4: Hayron bo'ldi Dumbul.
3: Daryoning narigi betida qishloq bor, Riminskoy dalasi.
4: Ziyoli namo o'rtoq oynaga o'kirilib oldi-yu, boshqa gapirmadi. Poyezddan tushgach Dumbul yana mahalliy liniya samolyotida 1,5 soat uchish kerak edi. U qachondir bir zamonlarda uchib ko'rgandi. Samolyotga u shuproq chiqarkan, nahotki 1,5 soat buning birorta ham muruvvati buzilmasa, o'ylab qo'ydi. Yo'q, keyin dadil tortib qoldi. Yonidagi gazeta o'qib o'tirgan sherigi bilan gaplashgisi ham keldi. Biroq sherigi tirik odam bilan gaplashishdan ko'ra gazetadagi narsalar qiziqroq tuyuldi shekilli, gap-gapga qo'shmadi. Dumbul esa bir nima bilishni juda ham istardi. U samolyotda ovqat beriladi deb eshitgandi. Ammo nima uchundir haligacha ovqatdan darak yo'q. Uning bo'lsa samolyotda bir ovqat yegisi kelardi. Qiziqda, ziqinali qilishyapti deb xulosa chiqardi u. U pastga tikila boshladi. Pastda bulut tog'lar ko'zga chalinardi. Dumbul negadir bu manzara chiroylimi yo'qmi bunisini aniqlab bir qarorga kela olmadi. Atrofdagilarning hammasi xana uni chiroyliligini qaranglar deb xitob qilishardi. U ko'nglida faqat bittagina ahmoqona istak. Shu bulutlarga vaqtaga yiqilgandek qulab tushish xohishini tuydi. Xolos.
3: Yana u tavba. Nega men hech narsaga hayron bo'lmayapman? Axir pastda salkam 5 kilometrlik masofa bor-ku deb o'ylab ham qo'ydi. Shu 5 kilometr yerda qancha bo'lishini xayolan chamalab, hayratga tushish uchun ko'z oldiga keltirishga urinib ko'rdi, biroq hayron qolmadi. Ana odam zot, zaf o'ylab topganmin, dedi u qo'shnisiga.
4: Sherigi unga qarab qo'ydi-da, lom-mum demay tag'in gazetasini shildirata boshladi. Kamarlarni bog'langlar, dedi istaras issiq yosh juvon. Qo'nyapmiz. Dumbul kamarni itoatkorona bog'ladi. Sherigi esa parvoyi falak, Dumbul uni sekingina turtdi.
3: Kamarni bog'lar ekansiz.
4: Hech qisi yo'q, dedi sherigi va gazetani bir chetga qo'yib, o'rindiq suyanchig'iga yaslanarkan, go'yo alla narsani egallagandek.
3: Bolalar hayotning guli. Ularni ekayotganda bosh tomonini pastga qilib, teskari o'tkazish kerak, deb qo'ydi. Bu qanaqasiga tushunmadi Dumbul. Gazetxon qattiq kulib yubordi-da, ammo bir og'iz ham gapirmadi.
2: Samolyot tez pastlay boshladi. Shiddat bilan orqaga chekinayotgan yer qo'l cho'zsa yetkudek ko'rinar, biroq g'ildiraklarning yerga urilishidan hamon darak yo'q edi. Keyinchalik biladigan kishilarning aytishiga qaraganda, uchuvchi mo'ljalni noto'g'ri olib, qovun tushirgan ekan. Nihoyat g'ildiraklar qandaydir qattiq narsaga urilib, samolyot shunday sakrashga tushdiki, hatto allakimning kishilari takillagani, g'ijirlab ketgani ham eshitildi. Boyagi gazetxon mulla joyidan uchib ketdi. Tepakal boshi bilan dumbulga kalla qo'yib, eliminatorga qapishib qoldi. Zum o'tmay oyoq ostiga yalpayib tushdi. Shu muddat ichida churq etgan biror tovush chiqarmadi. Boshqalar ham lom mum deyishmas, shu narsa dumbulni ayniqsa hayratga solardi. U ham indamay o'tiraverardi. Nihoyat samolyot silkinishdan to'xtadi. Es-hushini yig'ishga ulgurgan ba'zi odamlar illuminatorga mo'ralab, samolyot kartoshka dalasiga qo'nganini payqashdi. Pilot kabinasidan batqavoq uchuvchi chiqib, eshikka yo'naldi. Kimdir undan asta so'radi. Nazarimizda kartoshka polizga qo'ndik shekilli.
0: Nima, ko'rmayapsizmi?
2: Deb to'ng'illadi uchuvchi. Boyagi qo'rquv tarqab, ba'zi xushchaqchaq yo'lovchilar jur'atsizgina hazil mutoyiba qilishga urinib ko'rishdi. Tepakal gazetxon zo'r berib suniy tangla ichishlarini qidirardi. Kamarini bo'shatib dumbul ham qidirishga tushdi.
3: "Shumi?"
2: deb so'radi u suyunib va tangla ichishini gazetxonga uzatdi. Mulla Tepakal boshigacha qizarib ketgan edi.
3: "Qo'l bilan ushlash albatta shartmi?"
2: deb qichqirdi u tutaq. Dumbul dovdirab qoldi.
3: "Bo'lmasa nima bilan ushlaydi? Men endi qayerdan qaynataman? Hosh, qayerda?"
2: Bunisini Dumbul ham bilmasdi.
5: "Men bilan yura qoling,"
2: taklif etdi u.
3: "Bu yerda mening akam yashaydi. O'sha yerda qaynata qolamiz. Siz meni unga mikrob yuqtirdi deb xavotirlanyapsizmi? O'lay agar menda yo'q mikrob."
2: Gazetxon Dumbulga hayron bo'lib qarab turdi-da, baqirishdan to'xtadi. Aeroportda Dumbul xotiniga telegramma yozdi. "Yerga qo'ndik. Siren novdasini ko'ksimga tutma. Jonim Grusha, meni unutma. Vasyatka." O'zi qoq suyak, o'lgudek zahar telegrafchi ayol telegrammani o'qib ko'rdi-yu,
4: "Boshqatdan yozing,"
2: dedi.
4: "Kat-katta odam, bog'cha bolasi emassiz-ku?"
5: "Nega?"
2: so'radi Dumbul.
5: "Men unga xatlarimda doim shunaqa deb yozaman. Axir u mening xotinim-ku. Siz ehtimol boshqacha o'ylayotgandirsiz, ha?"
4: "Hatto xohlagan narsingizni yozishingiz mumkin. Telegramma esa aloqa turi.
3: Bu ochiq tekst."
2: Dumbul qayta ko'chirdi.
3: "Yerga qo'ndik.

0: avtobus ham oxirisi o'tib ketibdi-ku. Endi taksida keta qolamiz-da.
1: Maslahatingizga zor emasman.
0: Voy bu, manday bola sizga taksida ketinglar desa, siz yo'q dedingiz.
1: Xo'sh, nima qilay bo'lmasa?
0: Hech narsa. Uncha-munchiga ilinmaydigan ko'rinadi-ku.
1: Ish qilib ket.

0: baxtlimisiz?
1: Yo'q. Qachonki seni ko'zlaring quvonchga to'lsa, men o'shanda o'zimni baxtli his qilaman.
0: Ko'z qachon quvonadi?
1: Sevgan odamni ko'rganda. Sevgan odamni